Kauppalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Karjalainen syke.

Don't give me that. Don't give me that. Don't give me that.

jotka kerran kohtasi. Me ollaan ne, joita sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka suuri.

0: karjalainen syke.
1: Pimeät tiet edessä. Näe paremmin. Autokorjaamo Heiskar Kurnan kadulla. Asentaa lisävalot laadukkaasti ja nopeasti autoosi. Parempi näkyvyys, turvallisempi matka. Autoexperten. Eläköön auto.
2: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
3: Karjalainen syke.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

minä riisuin rintsikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turvaan ja silloin oksensin.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.

all alone.

0: syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallisten puolella.
1: Taas näen sut, saan kuulla äänes. Jatkaatteko hengitystä?

0: Karjalainen syke.
1: Onko autosi huollon tarpeessa? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla hoitaa määräaikaishuollot ja autosi korjaukset ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Pidä autosi kunnossa ja matka jatkuu. Autoexperten. Eläköön auto.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Karjalainen Syke.

0: Karjalainen syke.
1: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Kolarikulma on kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Ja. Jabadabadu. Nyt tois tämä Lindström ja Hietamäki. Epäradio show. Hetkinen. Epäradio show on asiaton. Sitä emme käytä. Sanotaanko näin, että viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Ehkä mahdollisesti uutisiakin tulossa, jos sitä muistellaan sinne nostaa. Tämmöisillä eväillä mennään tässä. Ja tosiaan Lindström ja Hietamäki. Ja suosittelen tulemaan mukaan linjoille, koska... No...
5: Joka lauantai seuran talolla, koko illan soi rock'n'roll. Koko jengi parkitila karkeloi, rautalanka bändin skitar.
6: Se on lauantai, se on Lindström ja Hietamäki ja Puolen Suomen radio. Siinä oli semmoinen soundcheck-tyyppinen aloitus tälle meidän neljätuntiselle festivaalikarkeloinnille.
7: Ja kappaleen seuraantalolla tanssitaan, jossa soi rock and roll ja tuon esitti yhteen vetäen Sike. Tässä Lindström Hietamäki showssa kello 14 mennessä soi aina silloin tällöin jats sen takia, että suomalainen jats viettää 100-vuotisjuhlavuotta ja tänne saapuu myöskin paikalle jatskitaristi Tuomas Paukku tuossa niin kuin reippaasti tuonnempana kello 13 aikoihin. Ja kaikkea muuta tämän tyyppistä. Mutta Jari Lindström, erittäin mukava, että sukututkimuksesi, tai tutkimus, mikä olet teitä tyttänyt, niin on saavuttanut viimeinkin tämmöisen päämääränsä, koska Euroopasta on löydetty nyt ekaa kertaa tuo Diplodocus-suvun dinosauruksen jäänteet, ja etköhän tiettävästi sinä ole juuri siihen sukuun kuuluva jäsenistö.
6: Niin, eli sitä aletaan heti niin kuin tässä lähetyksen alkumetreillä haukkumaan meikäläistä joku vanhaksi fossiiliksi vai?
7: Ei suinkaan, vaan ajatellaan tuosta Diplodocusta, niin sehän viittaa hyvin niin kuin korkea-arvoiseen dinosaurussukuun silloin joskus.
6: Joka niin. Dokaa. Diplodocus.
7: No en mä edes olisi näinkään, vaan tämmöisen diplomaatti.
6: Niin, mutta siis sehän diplomaatithan entisaikaan, niin nehän oli aika koviakin nostamaan maljaa, niin liekkö sitten tuo Diplodocus ja dinosaurus ollut sitten sellainen edelläkävijä ja edelläkulkija tämän kyseisen asian suhteen.
7: Mutta silloin kun sinä otat, niin sen mä oon huomannut, että sinusta tulee vähän tuollainen niin kuin vinosaurus.
6: Se on joo, kyllä, ja selkärangaton.
7: Joo.
6: Matelia.
7: Meillä on tässä ohjelmassa kaikkea mukavaa. Saattaa tulla jotakin epämukavia hetkiä, mutta sietäkään menee, koska se on niin, että jos tulee pelkkää hyvää, niin mikä ei tunnu enää miltään. Sen takia että täällä tulee myöskin muutamia epämiellyttäviä hetkiä, mutta en osaa välttämättä niin kuin painottaa niitä etukäteen ja kertoa, mitä ne on, koska jokainen tuntee nämä asiat niin kovin eri tavalla, että se mikä jollakin on hyvää, saattaa jollekin olla aivan kamalaa.
6: Pitäisikö meidän ottaa tähän kuitenkin toi jo soundcheckin tehnyt tanssiorkesteri takaisin lavalle ja heidän soittaa sitten ihan tuommoinen koko pitkä kappale Sik-yhtyöltä?
7: Kyllä Sik-yhtyö tänne ehdottomasti, koska kun päde tulee noinkin kaukaa kuin missä tulee Raisiosta tänne esiintymään, niin olisiko se nyt aika kohtuutonta antaa ainoastaan 15 sekunnin tuokio heille, joten ei muuta kuin bändi lavalle ja antakaa mennä.

0: Vuosisadan rakkaustarina. Mikä on, Jorma, sinun vuosisadan rakkaustarinasi?
1: Se on ehdottomasti tuo Raija O. Neilin, joka syntyi aikoinaan Neilin varrella. Hänen näyttelemänsä elokuva Love Story, josta ainakin menee näytteen laulun muodossa. Jätän tuon vuosisadan tuosta nyt pois, pelkästään rakkaustarina. Mistä alkaisin? Se oli siinä, entä sulla?
0: Se oli hyvin koskettavaa.
1: Oliko?
0: Oli, meni todella vahvasti resonoi toi sun esitys.
1: Ja se oli koskettavaa jo siltikin mielessä, että mä kosketin sua samalla tavalla kuin lentopalloilijat, kun ne menee aina halaamaan suorituksen jälkeen. Oli sitten hyvä tai huono se suoritus.
0: No se kyllä on sama juttu täällä. On se suoritus sitten hyvä tai huono, niin aina halataan. Mutta musiikki on varmasti semmoinen, mikä itselläni on ollut se vuosisadan rakkaustarina, ja siinä on monia erilaisia muotoja, ja olen tykännyt myöskin itseäni musiikillisesti sivistää, tai en minä nyt tiedä, onko se sitten sivistänyt sen kummemmin, mutta kuunnella hyvin monenlaista musiikkia, ja oikeastaan jatsi on semmoinen musiikki, mistä me puhutaan tänään vähän enemmänkin, mikä on ollut itselleni jotenkin hankalasti lähestyttävä.
1: Jaha, on olemassa tämmöistä niin kuin softia jatsia, hyvin perinteistä jatsia, sitten tämmöistä nykyjatsia, ja nehän on eri tavalla lähestyttäviä jatsin tyyppejä, tyyppilajeja.
0: Kyllä, ja siinä on se sama halaamisefekti tietenkin mahdollinen, mutta jatsi pitää sisällään niin monia eri muotoja, että mikä sitten on jatsia ja mikä ei ole, niin se on sitten vähän semmoinen makuasia.
1: Joo, tätäkin mä oon miettinyt monesti, että kun on se laulu se jats tyttö, jatsaa sinä vaan, niin minä sitä miettinyt, että mä ymmärrän, kun joku bokoaa, miten se menee, se hyppii paikallaan, niin kuin punkrockissa tehtiin punkrock-aikakaudella, ja ymmärrän, kuinka humpataan, ymmärrän, kuinka tangotaan, mutta että kuinka jatsataan, mistä pystyisi päättelemään, että tuohon selvästi jatsaa tuossa?
0: Erittäin hyvä kysymys. En ole niin kuin itsekään löytänyt ehkä tuohon sitä kultaista keskitietä.
1: Jos joku nyt käyttäytyy jollakin tavalla epämääräisesti, niin lähdetään vaikka siitä ajatuksesta, että jos ei mitään muuta keksitä hänen käyttäytymistavalleen, niin todetaan näin, että siinähän tuo sitten vaan jatsaa. Mutta nyt, niin kuin tässä Lindström-Hietamäki-showssa kuullaan 14 saakka aina silloin tällöin jonkinlaista jatsotyyppistä menoa, niin otetaan ensimmäinen niistä.

0: Iso kynä Lindholm siinä taitteli menemään Jatsin tahtiin. Tuossa kun mainitsit, Jorma, siitä, että on löytynyt näitä minun sukulaisia aikaisemmin tuolta Euroopasta dinosauruksien muodossa, niin nyt vastaavasti haluaisin ehkä muistella vähän ajassa taaksepäin, kun tuosta historiasta niin kovasti tykkään. Oliko se nyt sinun serkkupoikasi, joka silloin Alpeilta löydettiin Tirolin suunnalta? Vuosi taisi olla 1991.
1: Joo, löytyi tämän Ötzi. Joo, Ötzi on jotakin sukua meikäläiselle, kun tässä on nyt selvitetty ajanlaskua taaksepäin, mutta vielä ei olla aivan siellä kalkoliittisella kaudella, eli noin 3300-luvulla ennen ajanlaskun alkua, jolloin löytyi tämä jäätynyt ja muumiutunut ihmisruumi. Se löytyi vuonna 1991 siihen aikakauteen, jolloin tämä Ötzi hiippaili siellä jossakin lumikengillään, niin sinne on niin pitkä peruutusmatka, että olemme vasta noin niin kuin tässä sukututkimuksessa, joka liittyy meikäläiseen, niin noin vähän yli puolin välin ylittäneet. Joo, mutta sen verran on tullut tietoa tästä mun sukulaispojasta Ötzistä, että tämä Ötzi äitihän oli etsinyt pitkään tätä Ötziä ja huudellut siellä, että Ötzi, kuule, se on nyt sillä tavalla, että kuule, täällä on kaasuhelolla tulossa lihasoppaa, että tuppas nyt Ötzi syömään sieltä, ja ei Ötzi ollut näkynyt yhtään missään, ja Ötzi oli sanonut, että no tämä mun velipoika, hän tulee, tämä Pötzi, niin se tulee, niin Pötzi oli lähtenyt syömään sitä, mutta Ötzi ei olla.
0: Joo, ja mä itse niin kuin tämän lähisukulaisuuden teikäläiseen on tunnistanut siitä, että tämähän oli kiharahiuksinen mies, tämä Ötzi. Joo, tosiaan hänet kyllä löydettiin semmoisessa kunnossa, että siinä ei ollut kyllä niin kuin enää hius haituvaakaan kaverissa kiinni, mutta näin ne tutkijat on pystynyt sen selvittämään.
1: Niin, tämä DJ Ötzi, hän on seuraava vokalistimme, joka otti tästä Ötzistä sitten sillä tavalla onkeensa, että alkoi toimia vokalistina hieman tännempänä 90-luvulla, mutta tämä Ötzi siis, niin joo, hän oli sen takia varmasti menettänyt hiuksensa ja muutenkin vähän laihtunut, kun ei mennyt sille lihasopalle, mitä äiti se oli huudellut kovasti siellä tunturin juurella. Mutta DJ Ötzi, tämmöinen muusikko on olemassa Itävallassa, ja kuuntelemme nyt häntä tämän Ötzi-asian tiimoilta.

0: Lauantaista afterski-tunnelmaa saatiin siinä ja muisteltiin myöskin lumimies Ötsiä ja hänen löytymistään. En tiedä, onko sitä sunun kertomaa velipoika Pötsiä nyt sitten tutkijat löytäneet vai onko hän edelleenkin siellä jossakin alpeilla jään alla piilossa. Mutta Down Under-kappalehan tuossa vahvasti kaikui toisena versiona ja sovituksena.
1: DJ Ötzi ja kappale Tirol, ja sehän tunnetaan suomeksi nimellä Tervetuloa länteen Andre, jonka tekin Wilberin perikunta. Alun perin kappale on Men at Work-yhtyeen Down Under. Ja tuo Men at Work-yhtyeen teki aika isohkon hiti jo vuonna 1982, ja kuuntelemme sen seuraavaksi. Se on nimeltään Who Can It Be Now, mutta ihan vaan siitä ajatuksesta tästä Ötzistä vielä sen verran, että totta kai se löytyy sieltä jostakin vuorilta, niin mä vaan tuossa huomasin, kun oli myynnissä nahkakäsinen vuorella, niin millähän vuorella se mahtaa olla? Onko se Mount Everestillä?

0: Karjalainen syke.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Kolarikulma on kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
6: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
10: Aika ajoin sitä myöskin tulee tähän meidän nykyiseen arkeen semmoisia poikkeustiloja, ja näistähän myöskin nyt on viime aikoina uutisoitu, ja myöskin tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi, että meidän kansalaisten pitää varautua siihen, että jotain saattaa tapahtua, ja tämähän ei ole kuitenkaan semmoinen niin kuin ihan uusi juttu, että tapahtuu tämmöisiä sähkökatkoksia tai poikkeustiloja, ja löysin tuossa vanhan uutisen Turun Sanomista, missä kerrotaan, että siellä oli ollut sähkökatkos turkulaisessa kauppakeskuksessa ja 14 ihmistä oli ollut peräti 2,5 tuntia jumissa liukuportaissa.
11: No entäs, millähän tavalla tämä on vaikuttanut sitten juuri sillä hetkellä niillä tienoilla soittaneisiin sähkökitaristeihin, kun niistä on mennyt, niistä kaikista kitaroista sähkö. Onkohan he kaikki hankkineet niin kuin varakitariksi kaasukitaran?
10: Niin, tuo onkin semmoinen poikkeusaikojen kitara, joka pitäisi löytyä jokaiselta itsensä vahvasti tämmöiseksi heavy-kitaristiksi tai rock-kitariksi tunnistavalta henkilöltä.
11: Joo, tuli muuten aikoinaan lehdessä haettua asuntoa lehti-ilmoituksella ja kitarasta vaan tuli mieleen tämä juttu, niin sillä tavalla, että tämä ilmoitus meni, ei tullut kyllä yhtään soittoa sitten meikäläisen suuntaan, mutta teksti meni näin, että usein harjoitteleva, heviä soittava sähkökitaristi hakee asuntoa mieluummin kerrostalosta.
10: No,
11: ei tärpännyt. Mä olin niin kuin mielestäni laittanut tämmöisen aika niin kuin nokkelan ja houkuttelevan viesti, mutta ei niin kuin mitään. Puhelimen ääressä mä siinä olin, lankapuhelimen ääressä, ei mitään soittoa.
10: Ei tullut edes sitä puhelinsoittoa, puhumattakaan sitten kitaran soitosta. En tiedä, minkälaiset on ajat olleet 80-luvun alkupuolella sitten tuolla pohjoisessa Suomessa, kun Zero Nine-yhtye on ensimmäisiä tahtejaan vetässyt sitten ilmoille soimaan. Kyseiseltä bändiltä ilmestyi kirja ja on ilmestynyt myöskin uutta musiikkia, ja mehän tietenkin ne Puolen Suomen radiossa otamme tähän aiheeseen kiinni.
11: Soitamme uutta musiikkia. Zero Nine -kappale Dreaming, jonka jälkeen puhuttiin kitaroista niin paljon, niin sekoilen tässä yhtyeen vokalisti Kepa Salmerin haastattelussa, ja hän kertoo jotakin, avaa tuossa tulevasta kirjastaan ja kertoo vähän muistakin vaiheista, mitä Zero Nine -yhtyeen taipaleella on ollut.

0: Puolen Suomen radiossa Lindströmet Hietämäki-showssa mieleni tekisi niin kovasti Kuusamoon, kuten Danillä konsanaan, mutta jotenkin kuitenkin Kuusamosta etäisesti päädymme Ouluun.
1: Joo, koukkaten Kuusamosta Ouluun sen takia, että Chiro Nine-yhtye perustettiin, vaikka kuusamalaisyhtye onkin kyseessä, niin Oulussa vuonna 1978. Miten tämä näin tapahtui, Kepa Salmerinne?
2: Ei, Kuusamossahan bändi on perustettu tietenkin.
1: No se oli väärää tietoa sitten täällä, nämä väärät tiedot Wikipediasta, niin kun luottaa näihin, niin tässä ihminen tulee vähemmästäkin hulluksi.
2: Joo, Kuusamossa bändi on perustettu tosiaan 78 ja sitten joskus 80-luvun silloin puolessa välissä sitä pikkuhiljaa alkoi porukka valumaan Ouluun, ja minäkin sitten taisin olla viimeisenä, joka Ouluun muutti joskus 87-88.
0: No jos mennään noihin alkuaikoihin ja Kuusamoon, niin minkälainen oli vastaanotto paikallisessa väestössä, kun Chiro Nine alkoi ensi tahtejansa lyömään?
2: No kyllä kuusamolaiset meitä aina aika lailla kannustanut on tietenkin silloin 70-luvun lopussa, niin tämmöinen yleensäkin rock-meininki, niin eihän se nyt täällä näillä nurkilla vielä ihan sen kuuminta juttua ollut, että kyllä enempi mentiin iskelmään ja humppa pohjalla tuolla peruskuvioissa, että kyllähän täällä nyt oli jo rockbändejä silloin ollut, että eihän me nyt ihan ensimmäinen kuusamolainen rockbändi olla, mutta ensimmäinen sitten, joka alkoi saada vähän valtakunnallistakin kuvioa aikaiseksi.
1: Ja itse asiassa kansainvälistäkin kuviota, suuri vietitoive, toive ja toivo 80-luvun alussa, Chiro Nine, Kepa Sarvinen, sinä bändin vokalistina, sulle on tuttuja, naamatuttuja ihan ja lavatuttuja, edesmennyt Ossi Osborne muun muassa, Alice Cooper ja totta kai sitten Deep Purple-yhtye Jan Gillan. Teitä vietiin kovaa kyytiä ja suosikki jotenkin yritti pysyä mukana silloin 80-luvun alussa, että mitä tätä Kuusamosta oikein lähteekään nyt liikenteeseen, oliko mahtavaa?
2: No kyllähän se tietenkin mahtavaa oli, mutta sitten niin kuin jo mainitsit, niin kyllähän siinä joku oli suosikkilehteä mukana ja niin edelleen, muun muassa tässä kun käytiin levy tekemässä Gillanin kanssa Lontoossa, niin olihan siinä nyt ehkä vähän tämmöistä ylimääräistä hypetystäkin mukana, että ei sitä nyt siinä vaiheessa vielä sitä, sanotaanko, että ei voitu kuvitellakaan, että siitä olisi nyt sitten maailmalle lähetty silloin, mutta no yritys oli ainakin kova ja kyllähän noi tommoset jutut aina, niin me ollaan oltu näin niin kuin rehellisesti sanottuna aina suomalaisten maakuntien tämmöinen keikkajyrää ja sitten noi ulkomaan kuviot on ollut vaan siinä semmoinen niin kuin mukava plussa, joka on antanut aina vähän niin kuin uutta meininkiä ja motivaatiota touhuta näitä hommia.
1: Ja torstaina tällä viikolla Chiro Nine-yhtyeen tarina on laitettu sitten kansien väliin, eli yhtyöstä on ilmestynyt kirja. Onko se yhtä glamouria se kirjan sisältö?
2: No ei kyllä näin voi sanoa, että kirjassa on tietysti glamourin hetkensä myöskin, niin kuin on ollut bändielämässäkin, mutta että kyllähän se enemmän semmoista raakaa puurtamista on ollut ja semmoista keikka-arjen pyörittämistä toin tien päällä oleminen, että kyllä siitä sanotaan, että glamouria 5% ja muu on sitten pelkkää touhuilua musiikin tiimoilta ja sen liikkumisen tiimoilta, ja onhan sinne nyt jokunen hauska juttu saatu töppäiltyä sekaan myöskin.
1: No ennenkään puhutaan tuosta kappaleesta, joka tuossa soi, eli uutuusbiisi Dreaming, joka on tullut ikään kuin tämän kirjan saatteena, tai sitten onko se nyt siihen mitenkään, liittyykö lainkaan, niin puhutaan nyt vaikkapa siitä, että kun olette kuusamolaispoikia ja Kuusamossa on kohtalaisen paljon ja usein lunta, niin ette kai te nyt kuitenkaan nuorena poikana pitkiä alushousuja käyttäneet?
2: No kyllä niitä käytettiin, kun ei välihousuja ja toppahousuja ja niin edelleen, ja kun mä asun Kuusamossa edelleen, niin kun mä oon tässä pikkuhiljaa ruvennut kaivelemaan. Normaalisti mä laitan toppahousut tuolla kakun alussa ja risu sitten vappuna pois. Että kyllä tyhmähän se nyt olisi, joka ei täällä lämpimiä vaatteita pitäisi.
1: No ihan vakava kysymys kappaleessa Dreaming, joka tuossa kuultiin, eli uutuusbiisi. Sanon suoraan, että leikin nyt levyraatia tässä, että erinomainen biisi.
2: Kiitoksia.
1: Kuinka menikään näin pitkään, että Chironan palasi jälleen levylle?
2: No, kyllähän me nyt aina tuossa vuosien saatossa on välillä puhuttu uudemman tarjolin tekemisestä, mutta se on sitten silleen jäänyt vähän piippuun, että ei ole vaan saatu aikaiseksi. Ja nyt sitten ajateltiin, kun toi kirja oli tuossa tulossa, tämä nyt ei sinänsä tämä uusi musiikki siihen kirjaan liity sen kummemmin kuin, että silloin sitten hoksattiin, että no olisiko nyt hyvä aika sitten mennä studioon ja tehdä uutta musaa. Semmoinen, tiedätkö, joku ihmeellinen sähköisku, joka sai nyt sitten vanhat miehet taas innostua niin paljon, että tehtiin pari biisiä uutta musaa. Ja meillä on kyllä nyt materiaalia tuossa olemassa ihan albumiakin varten, että eiköhän me sitä kohti jollakin aikataululla edetä.
0: No mennään tuohon kirjaprojektiin vielä. Mistä alun perin sai lähtölaukauksensa, että Zero Ninein tarina tulee saada kansien väliin?
2: No sitä on kysytty meiltä tässä vuosien saatossa useammaltakin taholta tuossa aina silloin tällöin. Ja me nyt ei ole sitten oikein sytytty siihen, mutta sitten toi meidän kitaristi Käsmä Timppa oli törmännyt tuossa tuohon Karjalaisen Teroon tuossa kuusomalaisessa ravintolassa kanssa kummaan, niin siinä sitten Tero oli vähän, tai eikä ihan vähänkään innostunut asiasta, ja rupesi käymään sitten meitä läpi, siinä soitteli, että miltä kuulostaisi, ja kun hän on kuusomalaissyntyinen myöskin, niin ajateltiin, että tässä on semmoinen niin kuin henkinen yhteys olemassa, että saadaan ainakin murresanat kohilleen ja myöskin sitten semmoinen niin kuin maalaisten hyvä henki päällä. Että kyllä se tuon Teron ansiota oli, että me innostuttiin sitten kirjaa tekemään. Meillähän ei onneksi tarvinnut kirjoittaa sitä kirjaa, me on vaan eletty ne kirjan tapahtumat.
0: Eräs suomalainen raskaan musiikin muusikko, jonka oma elämäkerta ilmestyy ensi vuonna, kuvasi, että tätä kirjaprojekti vertasi jonkunlaista psykoterapiakokemusta, kun joutui muistelemaan vanhoja. Allekirjoitatko omalta osaltasi, että myöskin teidän kirjaprojektissa on samoja kaikuja?
2: No kyllähän se vähän sellaista on, että jännä juttu, että tässä sitten niin kuin kirjan kirjoittamisen myötä on käynyt sitten semmoisia joitakin juttuja ilmi, joista nyt ei ole koskaan tullut puhuttua, muun muassa semmoinen juttu, että joskus 2000-luvun alussa, kun meillä oli siinä semmoinen, että pojat treenaili ilman minua tuolla treenikämpällä ja taisi olla niin, että kosketisoittajakaan ei ollut, niin siinä vaiheessa oli sitten vähän niin kuin ollut, pojat oli vähän spekuloinut, että kiinnostaakohan mulla koko juttu enää ja en ole kyllä koskaan ajatellut, että mä bändistä eroaisin, mutta että se selvisi nyt sitten niin kuin 25 vuotta myöhemmin, että tällaisia aatoksia oli ollut, että jos ei oltaisi koillismaalaisia jyryjä, hevijätkiä, niin olisi varmaan voitu jutella noista muutamista asioista. Ja sitten semmoinen tietenkin, että kun bändissä on 6 jäsentä ja siihen vielä sitten basisti muuttui silloin 2000-luvun alussa, niin silleen, että tietenkin eri persoonat kokee asioita vähän erillä tavalla, niin semmoinen on ollut huomion arvoista ehkä tuossa.
1: No, paljastuiko Kepa Salverin kirjasta jotakin sellaista katumusta, että ette ole yhtäjaksoisesti jatkaneet toimintaanne sieltä vuodesta 1978, vaan olette pitäneet useita vuosia aina taukoa välillä?
2: No joo, mutta meillä ei kyllä niin kuin ihan hirveän paljon niitä vuosia, että me ei olisi ollenkaan keikkailtu, että noi levytystauot on sitten erikseen, mutta että kyllä me niin kuin keikkailtu, että jossain vaiheessa taisi olla 4-5 vuotta, että ei yhtään keikkaa tehty siinä, ja siihen liittyy jo ne koronavuodetkin siihen niihin vuosiin, mutta että kyllä me niin kuin keikkailtu on periaatteessa koko ajan kuitenkin, ja ei ole mitään katumusta, mehän on siihen nähden, mistä alun perin lähdettiin liikenteeseen, että käydään tekemässä vaikka yksi single muistoksi näistä soittohommista, niin siihen nähden, niin kyllähän me nyt aika mukava sorttinen ura tuossa on luotu.
1: No, oletko laskenut näin jälkeenpäin sitä kirjasta, kun olet sen kuitenkin läpi lukenut, että montako henkilöä te siellä haukutte?
2: No ei me haukuta ketään, me ollaan niin kiltejä miehiä, että me haukuta ketään. Miksipä sitä ihmisiä haukkumaan? Siis se on positiivinen ja hauska se kirja, että tosi sitten päätettiin myöskin semmoinen juttu, kun ruvettiin Teron kanssa juttelemaan, että ei nyt sitten himmaillakaan sen kummemmin, että kerrotaan mitä on tapahtunut sellaisina aika raadollisinakin tapahtumina jotkut, että kyllähän nyt välillä vähän korvat punottaa, että eihän nyt aina, sanotaanko niin, että joukossa tyhmyys tiivistyy, että ei nyt aina niin fiksusti kaikki jutut ole. Juttuja on hoidettu, mutta turhapa on karskeimmat jututhan kuitenkin liittyy siihen 80-lukuun, jolloin sitten niin kuin elettiin yötä päivää tätä bändielämää, niin, mutta siitähän on hyvänä aika 40-50 vuotta kohta aikaa, niin turhapa noita nyt on lähteä sitten niin kuin punastelemaan.
1: No mennäänpä sinne 46 vuoden taakse, eli suurin piirtein siihen, mistä kaikki lähti, nyt viittaa Levyraatiin, ja Levyraadin voitto on kappale Down the Line. Se oli varmaan yhtenäiskulttuuri Suomessa suurta juhraa ja juhlahetki.
2: No kyllähän se oli, ja hämmentävää, että kuinka suuri merkitys sitten sillä niin kuin meidän uran on, ja siihen aikaan Levyraatihan oli ehkä merkittävin, voisi verrata varmaan näihin idolseihin, talenteihin ja muihin tämmöisiin juttuihin, että ihan yksittäisiä lähetyksiä, että sillä oli suuri merkitys, ja se sai, antoi tietenkin meille potkua, mutta sitten myöskin näin, että silloin alkoi sitten levyyhtiöt ja ohjelmatoimistot kiinnostuu meistä, että kyllä se niin kuin potkasi meidän jutun sitten tosissaan liikenteeseen, vaikkakin oltiin jo siinä pari vuotta ennen sitä Down the Linein julkaisua, niin kuin bändi omia tehtykin.
0: Tästä hyvällä aasinsillalla mennään tunnelmiin Levyraatiin vuoteen 1980 ja Down the Line. Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa ja menestystä Jeronine kirjalle.
2: Kiitos, kiitos ja hyvää syksyn jatkoa teille sinne.

0: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
4: Karjalainen syke.
5: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
6: Zero Nine -maailmasta nyt sitten mennään tässä lauantaissa muihin asioihin. Aika ajoin televisiossa, musiikissa, muodissa tulee sellainen ilmiö, että joku, mitä on tehty pitkän aikaa ennen muinoin, palaa sitten uudistettuna versiona tähän päivään. Ja näin on muun muassa käynyt sellaiselle ohjelmalle, joka oli pitkän esityshistoriansa puolesta niin keskeinen osa suomalaista televisiohistoriaa ja varsinkin musiikkikulttuurin syntyä.
7: Yhtenäiskulttuuriaikakausi ja levyraati. Ohjelma, jota ei nyt aivan kaikki seuranneet, mutta voisi sanoa, että suuri yleisö kyllä seurasi kovasti, ja jokainen levyraatin lähetys aiheutti seuraavana aamuna keskusteluja aamiaispöydissä, että miten siellä nyt oikein kukin pärjäsi ja miksi tuommoisella kappaleella nyt mahdettiin voittaa tuo juttu ja miten ne nyt meni sanomaan tuolla tavalla ja sillä tavalla ja tolla tavalla jostakin kappaleesta. Mä en ymmärtänyt yhtään mitään, mitä se esimerkiksi tämä Klaus Järvinen kertoi jostakin biisistä puhuessaan kompista tai vastaavasta. Ja Pirkko Liinamaahan Radin vakiojäsenenä niin aina hyvin sanoi, että siinä oli hyvä rytmi siinä kappaleessa. Joo. Tämä äsken kuultu Down the Line, Zero Nine-yhtiön kappale, kuten Kepa Salminen kertoi, sehän voitti levyradin vuonna 80, ja menemme tähän Jatsin 100-vuotisjuhlaviettoon nyt sitten vähän tuon levyradin kautta, koska seuraavaksi Jaakko Teppo esittää kappaleille mitään Klasu ja Pirkko. Siinä on Jatsin makua siinä hommassa, ja se muistuttaa meitä levyraadista.

0: biisi oli hyvä, on onni meillä syvä.
1: Jaakko, Teppo, Klasu ja Pirkko. Viime viikon lauantai-lähetyksen jälkeen, Jorma, sinä lainasit minulta muutaman historian kirjan, koska halusit viettää tämmöisen rauhallisen syysviikonlopun ja lueskella historiankirjoja oikeaoppisesti kynttilän valossa. Löytyykö jotain löydöksiä?
2: No se kirja, jossa otsikko oli, että kuninkaat muinoin, niin sieltä löytyy pari mielenkiintoista pointtia. Tämä Ruotsin nykyinenkin kuningas Kaare 16. Kustaa, hänet kruunattiin Ruotsin kuninkaaksi kuule päivälleen 53 vuotta sitten vuonna 73, 19.9. Ja sitten tämä on erittäin mielenkiintoinen tieto, tämä Ranskan kuningasmaailma. Nyt määrään tätä sivua löytääkseni tämän jutun täältä. Joo, siis 17.9. vuonna 879 hän syntyi Ranskan sittenpi kuningas, joka oli kuninkaana vuosina 898 ja siitä vuoteen 922. Hänen nimensä oli Kaarle Yksinkertainen. Joo. Ja se oli kuullut kaverilta aikoinaan vitsin. Sitä vitsistä ei ollut ihan niin kuin tarkkaa tietoa siinä, mutta se ei ollut kuitenkaan Seevits, joku sen tyyppinen homma, niin se oli nauranut ihan kaksinkerroin sille kappaleelle, tämä Kaarle Yksinkertainen.
1: Ymmärrän se hyvin, ja historiassahan näille kuninkaille annettiin näitä tämmöisiä lisänimiä alaisten toimesta. Myöskin viholliset antoi näitä tämmöisiä kuvaavia nimiä, ja kyllä oma suosikkini on myöskin Ranskassa. Tämä nyt on tainnut vaikuttaa silloin aikoinaan, vai oliko Espanjassa, en nyt sitä muista, mutta hänen nimensä oli siis Alfonso 6. Kuolaaja.
2: Joo, tämä Kaarle Yksinkertainen, niin sen verran siinä kirjassahan luki tässä kuninkaat muinoin vai ennen, mikä se nyt olikaan se, minkä lainasit mulle, niin siinähän luki sillä tavalla, että se oli ollut kansakoulussa ja siellä oli opettaja sitten sanonut, kun tämä Kaarle oli siellä viuhtonut ja heilunut ja katsonut pääasiassa taaksepäin, että hei Kaarle Yksinkertainen, nyt yksinkertaisesti katse tähän liitotaulun suuntaan ja alat keskittyä tähän koulun käyntiin.

0: Yksinkertaista se on elämä ollut varmaan ennen muinoin, vai onko se sitten ollutkaan kuninkaitten ja kuningattarien aikakaudella. Tuossa, kun ollaan molemmat lueskeltu tätä...
1: Kuninkaat ennen ja muinoin.
0: Joo, hallitsijat ennen ja muinoin kirjaa, niin kyllähän nämä lisänimet on ollut siis julmia siihen aikaan. Siis onhan siellä nyt ollut Iivana Julmat ja kaikki muutkin, mutta tietyllä tavalla siellä on menty suoraan tämmöisiin henkilökohtaisuuksiin näissä lisänimissä. Muun muassa Henrik VI tunnetaan nimellä El Impotente, Kastilian kuningas. Hän sai pilkkanimensä siitä, että ei ollut kyennyt saamaan perillisiä, niin sitten häntä alettiin kutsumaan kyvytön, kuningaskyvytön nimellä. Ja tämä oli sitten sellainen nimi, mitä sitten kuiskuteltiin hänen selkänsä takana.
1: Millähän tavalla näitä asioita mahdettaisiin ruotia nykyaikana, jos tämmöisiä nimityksiä ihan julkisesti olisi olemassa ja niitä käytettäisiin ja henkilö X, joku kuningas kirjoittaa sitten nimensä, että no tässä sitten ollaan esimerkiksi El Impotentti, niin johonkin kirjaan tai signeeraukseen. Jos antaa vaikka nimikirjoituksia jossakin jääkiekko-ottelussa, että tässä El Impotente, tai mikä se nyt olikaan. En tiedä. No, mutta joka tapauksessa. Löytyykö muita sieltä?
0: No onhan siis, näitähän on historia tietenkin täynnä. Vilhelme, kansallisylpeys, toiselta nimeltään Vilhelme Pässinkives, oli Alankomaiden kuvernööri ja hallitsija. Ja hänet tunnettiin historiassa äkkipikaisesta luonteestaan, eli saattoi sitten mestauttaa siitä lähimpiä neuvoantajia. Ihan
1: ilman mitään oikeudenkäyntiä.
0: Ei varmasti ollut kyllä hänen toimestansa kyllä. Kyllä. Ja sitten myöskin Poppo Parran päristäjä. Ja hän on saanut tämän nimensä erikoisesta tavasta päristellä huuliaan partansa läpi. Ja kyllä tämä täytyy sanoa, että entisaikaan niin kuitenkin nämä nimet on ollut kuvaavampia kuin tänä päivänä.
1: Tämä paranpäristä, ja muuten siitä on sen verran sisäpiirin tietoa, että sehän lähetti kirjeen Yhdysvaltoihin. Se olisi halunnut Jet Set Top-yhtyeen jäseneksi, mutta sieltä tuli sitten vastaus, että sitä bändiä ei ole vielä perustettu. Joo, no tämän kuningas yksinkertaisen, hänen isänsähän tunnettiin nimellä Ludwig Änkyttäjä, ja jo siihen aikaan silloin 800 vuonna noin suurin piirtein, niin silloiset musiikin tekijät tekivät äänitteen, ja sehän kuullaan nyt, se löytyy tuolta hyvin, hyvin kaukaa jostakin arkeologian toimesta, ja tämä on omistettu nimenomaan Ludwig Änkyttäjälle tämä kappale.
2: Skapparabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabad

suuren veden valtameren taa. Missä kauan kaiken aikaa jalinoma liplattaa? Missä kukat kukkeimmat ne kasvavat vain vaan? Sinne mulla askel tuskin käynee kulloinkaan. Siellä on Scatland. Voi jospa vaikka kuin jos kerran sinne käydä vois. Näinkö hänkään lähtisinkään konsanaankaan pois? Vaan siivetönnä lentäne en yhtään minnekään. Vaan aatokset ne sentään

0: skabadabadamban. Taltotontoton, angudangudan skabadabadamban. Taltotontoton, angudangudan skabadabadamban. Taltotontoton, angudangudan skabadabadamban. Taltotontoton, lennä laulu, skabadabalaulu, vaikka minne vaan. Sinne missä jossakussa joku jotakuta odottaa.
1: Kuka ketäkin?
0: Vaan koska täältä koskaan en pois pääse illoinkaan, niin

Taitotontoton, änkytänkytäs käpäräpärämpän. Taitotontoton, no änkytänpätäs käpäräpärämpän. Siis tätän, änkytänpätäs käpäräpärämpän. Siis tätän,

0: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Tämä lauantain osalta on nyt hallitsijat menneisyydessä käsitelty, myöskin lumimies Ötzi ja tietysti myöskin tämä dinosauruslöydös, jonka teitte kesäisellä Euroopan matkallasi.
2: Joo, ja sitten tämän Ludwig Änkyttäjä ja sitten tämän Kaarle yksinkertainen, niin ne on nyt yksinkertaisesti käsiteltyjä asioita. En takaa, emmekö palaisi näihin juttuihin kello 14 mennessä, mutta ehkä ei. Tämmöinen asia mua pistetytti kovasti ajattelemaan ja panin merkille, kun myynnissä oli aikuisten kengät, että jos joku alaikäinen menee ostamaan aikuisten kengät, niin kysytäänkö he sitä papereita?
1: Kyllä se on justiinsa näin, siis nämä on nämä K18 kengät, joita ei alaikäiset saa käyttää vasta sitten, kun täysi-ikäisyys on koittanut ja aikuisten kenkälupa on myönnetty.
2: Kun alkoholia myydään kaupassa, siis vaikkapa olutta tai siideriä, sellaiselle henkilölle, joka näyttää vähänkin alle 30-vuotiaalta, niin häneltä kysytään automaattisesti paperit, niin tässä on varmaan sitten sama tilanne kenkäkaupassa, että jos on vähän sillä tavalla se oloiden tyyppi, että tuo saattaisi olla alaikäinen, niin ei mitään muuta kuin paperit esiin ja vasta sen jälkeen annetaan aikuisten kengät pussiin.
1: Kyllä se näin on. Siellä on myöskin sitten näitä muita kengittäjiä liikenteessä. Siellähän on näitä pienikenkäisiä ja sitten saattaa jossakin paikassa tulla vastaan myöskin kevytkenkäinen.
2: Joo.
1: Ja sitten ihan kengätön.
2: Joo, ja sitten oli myynnissä myöskin nämä miesten paljaskengät ja ne on taatusti kuule kaikkien pornotähtien mieleen. Paljassahan tässä niin kuin ajatuttiin tähän suuntaan.
1: Aha, joo, joo.
2: Näin minä ainakin ymmärsin.
1: Joo, hyvä kun avasit. Saattoi jäädä muiltakin vähän avonaiseksi tuo asia avokkaat jalassa. Mutta kun me tuossa puhuttiin niistä hallitsijoista, niin sitten kuninkaiden lisäksi hän on myöskin herttuoita ja monenlaisia muita tämmöisiä. Ja Sir Duke on yksi sellainen.
2: Joo, ja tämä nyt vie jälleen siihen, jos et ole sattunut kuulemaan tämä tätä ohjelmaa seuratessasi, että suomalainen jats, se täyttää 100-vuotisjuhlia, vietetään kovasti ja tämä ohjelma tuo jatsia silloin tällöin tähän hommaan mukaan. Tämä Sir Duke on omistettu jatsmuusikko Duke Ellingtonille ja tuossa kuulemme aiemmalla tunnilla Isokynän Lindholmin kappaleen Jatsi kanssa tulee, jossa hän laulaa, että vielä lähetän kortin kotiin, kehun siinä Luddea. Siitä taas viitataan Louis Armstrongiin, mutta Sir Duke.

0: Täällä puolen Suomen hämyisessä ja savuisessa jazzklubin nurkkauksessa.
1: No kyllä, tämä nyt on savun. Mikä täällä tuoksuu? Smoke on the waterhän täällä tuoksuu.
0: Se on justiinsa se. Hietamäki ja Lindström kanta pöydässänsä. Turusta kuuluu kummia. Sieltä on uutisoitu, että siellä on rikottu hiljaisuus. Siellä on siis ollut hiljaista, kunnes on kuulunut kovaääninen huuto Matti, johon on sitten toinen vastannut hetken kuluttua, että no mitä Teppo? Tai sitten miten ovatkaan vastanneet. Mutta Matti ja Teppo ovat siis uutisoinnin mukaan rikkoneet hiljaisuuden. Ja tämähän tietää sitä, että hiljaisuus on rikottu, niin onko Suomen ainoa tiettävästi levylautasella ainakin astronautiksi itsensä tunnistaneet veljekset palanneet musiikkibisnekseen kesähitissään? Hän he laulavat, että lennän aurinkoon. Ja kun parin vuoteen ei ole kuulunut mitään, niin liekko sitten käyneet siellä?
2: He ovat rikkoneet äänen nopeuden, eli vauhti on kiihtynyt semmoisiin sfääreihin, että tämä tämmöinen hiljaisuus on rikkoutunut hyvin vahvasti. Koska kun ääni rikkoutuu, niin sitä kuuluu valtava pamaus.
0: Matti ja Teppohan julkaisi edellisen kappaleen vuonna 2025, joka on myöskin kuultu meidän lähetyksessä, My Love-niminen kappale. Omanlainen tuotos sekin, mutta uutta musaa on tullut Aurajoen rannalta.
1: Ja mikä on tämän kappaleen nimi? Kuuntelen sitä nyt mielenkiinnolla tässä, että voin kirjoittaa tuohon kasetin kylkeen, koska laitan äänityksen päälle ja ehdottomasti sitten kelaan sitä kasettia pitkin tätä meneillään olevan lauantain iltaehtoota.
0: Hullabaloo on veljekskaksikon uusin tuotos.
1: Hullabaloo. Kaskun eivät päätyneet synonyminimiin hälinä, meteli, härdelli, sirkus, sähläys, kaos, huima, melske tai rähinä tai tohina, mutta siis hullabaloo, okei, jengi.

0: Se oli uunituoretta musiikkia turkulaiselta veljesduolta Matti ja Teppo Hulabaloo, ja tämä kappale on siis veljeksien sävellyskäsialaa yhdessä Oskari Ruohosen kanssa.
1: Uunituoretta, ja kertaako tarkemmin tiedotteessa, että onko tämä tullut tuommoisesta jostakin kiertoilmauunista vaikka vai mikroaaltouunista?
0: Ei, kyllä Deniksen pizzauunista.
1: Tämä
0: kyseinen sinkkulohkaisu on löytänyt tiensä sitten meidänkin levylautaselle. Mutta me eletään poliittisesti mielenkiintoista aikaa. Saksan vaalit oli semmoinen asia, mikä puhututti viime viikolla. Ja nyt tietenkin puhututtaa naapurimaan Ruotsin vaalit. Ensi keväänä on Suomessa vaalit, ja tietenkin kyllähän tässä myöskin lähihistoriassa tulee olemaan, tai oikeastaan lähitulevaisuudessa, niin Yhdysvaltain välivaalit, joten tässä sitä on vaalia kerraksi.
1: Ja ennen kaikkea minua kiinnostaa nuo Venäjän vaalit, että kuinka siellä mahtaa käydä.
0: No tietysti minä en nostanut sitä listalle, koska en pidä niitä vaaleina. Tämä nyt olkoon ihan tämmöinen puhdas kannanotto siihen asiaan, että jos niin kun on vaalit, niin siinähän pitäisi kuitenkin olla mahdollisuus, että siellä voisi myöskin olla vastaehdokkaita.
1: Kovasti puhutaan usein siitä, että ihmisten pitäisi hidastaa tahtia, ja se on ihan varmaan terve ajatus. Ja Ruotsissa näiden vaalien yhteydessä annettiin erinomainen näyte siitä, että kuinka tahtia voi hidastaa, että siellähän noin ääntenlaskentakuviot, ne eteni vähän samalla tavalla kuin Intiassa väestönlaskenta, että kesti liki kuukauden, mutta ei nyt sentään. Kun vaalit olivat sunnuntaina, niin varma tulos tuli vasta itse asiassa keskiviikkoiltana tai torstai aikana loppujen lopuksi. Hyvin hitaasti eteni tämä homma, ja siinä jo APA-yhtyeen jäsenetkin kysyivät, että mitä ihmettä, what's happening, että mikä on niin kuin homman juoni. Kuuntelemmekin tässä tähän liittyvän kappaleen The Name of the Game, mutta sitä ennen tuosta APAsta tuli ajatus mieleen, kun he voittivat Euroviisut vuonna 1974, että Irlanti on nyt sanonut ensi vuoden Euroviisuille, että eivät osallistu, ja sehän tarkoittaa sitä, että jos Ruotsi sattuisi voittamaan tulevana vuonna viisut, niin Ruotsi saavuttaisi 8 voiton kärkisijan, koska Irlannilla ja Ruotsilla on tällä hetkellä yhtä paljon voittoja viisuissa, eli 7 kappaletta. Homman juoni, The Name of the Game.

0: karjalainen syke.
1: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Karjalainen syke.
6: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
7: Tämä on sitä aikaa myöskin vuodesta, että Teksti-TVn sivu 221 on kovassa käytössä ainakin sillä porukalla, joka seuraa jääkiekon liigaa, liigan superkautta. Ja siellähän yllätyksiä on ollut. Helsingin joukkueet, Jokerit ja IFK on suoriutunut alle odotusten, pientä jopa semmoista kriisiytymistä. Paljon on povattu, että tänä lauantaina, jos Jokerit ottaa vielä sitten Tapparalta kuokkaan tuolla Ilmalassa Veikkausareenalla, niin voipi olla, että nähdään tämän liigakauden ensimmäinen valmentajan vaihdos, mutta ei mennä asioiden edelle.
8: Mutta ruokaa riittää Jokereiden peleissä, koska lehdellä luki tällä tavalla, että Jokerien kotiinpalusta ensimmäisestä ottelusta, jonka Jokerit hävisi Jypille, niin sitä ottelussa tuli pannukakku. En tiedä, tuliko se siis yksi valtava iso, josta jokaiselle tuli pikku siivu, jokaiselle lipun lunastajalle, vai mitenköhän tätä pannukakkoa sitten syötiin. Mutta näin luki lehdessä.
7: Joo, ymmärrän ton ihan hyvin, että kiva, että sentään jotain jäi käteen.
8: Pannukakku, joo, se on oikein hyvä homma. Mutta pitäisikö tässä ryhdistäytyä ja ottaa tämmöinen niin kuin seisonta-asento, koska jos liian pitkään istuu, niin se ei tee hyvää selälle eikä olemukselle.
7: Se on ihan totta. Kyllä minäkin oman skolioosini ryhdistän tässä ihan tuota pikaa. Ja sen jälkeen puhutaan myöskin stand-upista.
8: Nimenomaan, ja tarkoitinkin tätä, että nimenomaan stand-up eikä sit-down tällä, että hypätäpä ylöspäin. Eikö meillä ole pian puhelu eräälle stand-up-koomikolle, joka on osin myöskin kouluttanut stand-up-koomikoita ja on myöskin tämmöinen VIP-emäntä tai VIP-iltojen päivien pitäjä ja myöskin puhuja, eli Helena Pöllänen.
7: Hän on mulla tuossa niin kuin luurin päässä ihan tuota pikaa, mutta sitä ennen Ismo Leikola ja myöskin Kera Pirjo Heikkilän.
8: Joo, heidän musiikkia ja hehän ovat kollegoita tälle stand-up-koomikko Helena Pölläselle.
9: No niin, Ismo tässä.
10: Ja minä?
9: Joo, mutta minä ensin. Nyt mennään nimittäin. Ja nyt mennään niin kovaa, että itsekään tiedä, miten kovaa mennään.
10: Okay.
9: Me tullaan, me nähdään ja mitä selkeä tapahtuu, niin kyllähän te tiedätte.
10: En

pienempi tavoite.

0: Koska kyllähän se nousee. Mm. Tossa kaulan kohdalla on ottanut koko ajan. Ja siis ihme, kun kaikki varoittelee koko ajan, että varo, ettei sitten kusi nouse päähän. Mutta mitä sitä pitäisi varoa, kun sehän on se tavoite.
1: Tää.
0: Se lopullinen tavoite. Eikö?

0: innostuin.
1: No hyvä. Kyllä se nyt vähän kesti, mutta hyvä.
2: Puolen Suomen radiossa Lindströmet Hietämäki-showssa me saadaan aika usein oikeastaan joka ikinen lauantai palautetta siitä, että meillä on niin jumalattoman huonot jutut ja aina saa hävetä. Niin siitäpä oikeastaan tulikin mieleen, että soitetaan nyt jollekin ihmiselle, joka on tuosta häpeämisestäkin tehnyt ihan oman sooloesityksen ja on ihan oikeasti paljon hauskempi kuin me. Jos tämä puhelu nyt tuli oikeaan numeroon, niin Helena Pöllänen, tervetuloa lähetykseen.
3: Erittäin paljon kiitoksia ja kiitos tästä introsta. Kyllä, häpeä on kiinnostelu ja kovin kehu sanoi sieltä, että täällä ihan hauska olisi. Niin tämä on hieno startti tälle puhelulle, herrat.
4: Stand-up-koomikko, juontaja, puhuja, VIP-emäntä, esiintymistaidon kouluttaja. Onko sä tosiaankin kaikkia tätä?
3: No kyllä, niin kuin tunnistan, jos tässä niin kuin nopeasti rullaa työhistoriaa, niin kaikkea tuommoista on sitten tullut tehtyä, että tuota koulutuspuolta, että mä oon itse asiassa Jyväskylässä aikoinaan opiskellut puheviestintää ja siellä vielä syventävät opinnot koulutuspuolesta on sitten tehnyt ja on niin kuin viestinnän puitteissa ja myös sitten tuommoisia kiinnostuheita tuohon häpeään liittyen, mistä hienosti sivusittekin jo alkuun ja tuommoista jotain VIP-emäntä, niin kyllä silleen niin kuin tuommoista juontohommaa ja tapahtuma-hostailuja, niin kyllä niistä itseni olen monesti löytänyt. Mutta tämä stand-up on sitten niin kuin, kyllä se viime vuosina on ollut silleen ydintekeminen.
4: No, karaoke tuli Suomeen räjähdyksenomaisesti ja myöskin stand-up. Millä tavalla tämä stand-up, miten se, jos ajattelet sitä omaa stand-up-uraasi, niin miten sä olet kehittänyt sitä ja kehität yhä edelleen, ettei se pysy kuin seisova vesi paikallaan?
3: Joo, tosi hyvä kysymys ja kyllä niin stand-up on hirmu suosittu nykyään, että koko ajan tulee uusia tekijöitä ja syntyy uusia klubeja ja pakko nostaa Jyväskylä, tämä kuulostaa hirveältä imartelulta, mutta Jyväskylä in my heart aina, niin että miten makea kaupunki se on ollut niin stand-upin suhteen ja on niin kuin edelleen, että stand-up, miten kehittyy, niin se vaatii yhteisön, jotka on hirveän sitoutuneita ja rakastaa lajia, että tuottaa tubeja ja sitten, että koomikot niin löytyy sparrailukaveria ja kysyt tästä kehittymisestä, niin se omalla kohdalla tarkoittaa sitä, että mä pyrin keksimään ja kirjoittaa uusia juttuja, joita mä menen treenikulkille sitten testailemaan ja niitä sitten hiotaan, jotta niitä voi tuoda sitten niin sanotusti tämmöisille ammattiklubeille, joissa on sitten vähän korkeammat lipuhinnat ja on yleisön odotettavissa, että ilta olisi niin kuin laadukas. Muun muassa, että nyt lauantaina on tulossa TRM-peli Jyväskylään, jossa on tämmöinen pro-klubi sinne, niin siellä pitäisi olla semmoisia kaskuja, jotka on sitten jo testattuja, että yleisö ei vaadi lippurahoja takaisin, ettei tarvitsisi meikäläisenkään sitten hävetä siitä, että viimeksi eilen on ollut sitten treenailemassa uutta materiaalia, että se vaatii tämmöistä työskentelyä ja sitten mä oon tässä vuosien varrella viettänyt vähän aikaa Lontoossa, kävin siellä hakee oppia just tämmöiseen niin kuin MC-työskentelyyn ja silleen, että no, että minkälaista juttujen kirjoittaminen olisi se, että kun ei ole äidinkieli, että ei voi perustua mihinkään sanaleikkeihin tai muuta, että semmoiseen universaalin tarinankerrontaan ja millä tavalla, että jos löytää sellaisen jutun, mikä voisi naurattaa jopa silleen kansainvälisesti, niin sitten se olisi aika toimiva juttu. Niin.
4: Jos tarina on sama iltana X ja iltana Y, niin onko niiden iltojen välillä, voiko niissä tapahtua, että toinen on floppi ja toinen on loistava suoritus? Ja nyt en puhu siitä, että on sattu olemaan toisena iltana nuha ja toisena ei.
3: Joo, sain kiinni. Toki sillä on niin kuin vaikutusta, että yleisö, että mä ajattelin vahvasti se, että niin kuin diversiteetin puitteissa, että yleisö, jos kokee jotain samaistumispintaa, että se resonoi niin sanotusti yleisön jäsenistä ja niin kuin tunnistaa jotain niin kuin arkisia asioita tai ilmiöitä tai ajatuskaavoja tai jotain tällaisia asioita, niin sitten jos se tulee jotenkin tosi lähelle, niin se saattaa niin kuin, ja monesti naurattaakin ihmisiä sitten enemmän. Että sitten jos niin kuin jutut on niin kuin kaukana yleisön maailmasta, niin sitten se voi tuntua tosi etäiseltä ja ei pääse niin kuin kiinni, että ei ole sellaista yhteisnimittäjää niihin. Että sit jos se tulee niinku tosi tosi lähelle niinku koomikon ja yleisön maailmat, niin sitten niissä voi olla suoraan sanottuna semmoista yhteyttä ja taikaa ja näin. Mutta sitten sitä matskua kannattaa olla vähän niinku laajemmin ja semmoista lainausmerkeissä, mä käytän tämmöistä yleispätevää niinku termiä, että mitkä voisi olla silleen niinku, koskettaa niinku laajemmin ja silleen useammalle yleisö profiilijäsenelle niin helpommin lähestyttävää.
2: No jos puhutaan tämän päivän huumorista ja puhutaan tämän päivän stand-upista, niin aika helposti myöskin pahoitetaan mieli nykyisin ja se tuodaan sitten esille sosiaalisessa mediassa ja muissa asioissa. Onko tämä alkanut suitsemaan stand-upin tekijöitä vai onko tämä nimenomaan tuonut nyt klubeille sen suosion, että ne on niitä paikkoja, missä kaikenlaiselle huumorille voidaan vielä tänäkin päivänä nauraa.
4: Ja penäämme siis itse sensuuria tässä.
3: Joo, toi on tosi hyvä näkökulma, toi niin kuin somen nostaminen. Että paljon koomikot laittaa niin kuin keikkaklippejä ja sinne tulee kaikenlaisia kommentteja. Mä oon itse laittanut niin kuin tosi niin kuin maltillisesti, että mä omasta somesta niin kuin, että mainostan keikkoja. Ja sitten storeja vähän omasta arjesta ja näin. Näin poispäin, mutta että sitten jos on semmoisia koomikoita, joilla on niin kuin tosi tosi selkeä, me puhutaan niin sanotusti omasta äänestä, että jos se on niin kuin silleen, että joo, nämä on ne näkökulmat ja nämä on niin kuin ne asiat, mistä puhuu häpeilemättä, niin kyllä sinne tulee niin kuin tosi semmoisia niin kuin mielensä pahoittajia. Ja mulla on yksi kollega, joka sanoo hirveän hyvin, niin kuin, että kun hän saattaa olla hän naispuolinen koomikko ja sillä on niin kuin tosi rouheen meininki, tosi tosi makea, se on tosi paljon faneja, mutta sitten on tämmöisiä tyyppejä, jotka menee sitten niin kuin mielessä sinne pahoittamaan ja arvostelemaan, niin tämä mun kollega sanoi, että kiitos, mutta mä en ole sua varten. Ja sitten hän tekee sitä niin kuin niille tyypeille ja itselleen. Ja mun mielestä se on niin kuin se, että annetaan niin kuin kaikkien olla, mutta totta kai on sitten niin kuin aiheita, mitkä on niin kuin silleen tietyllä tavalla niin kuin mauttomia. Mutta mun mielestä ei myöskään ole mitään sellaista aihetta, mistä ei voisi tehdä vitsiä, mutta se vaatii äärimmäisen hyvän näkökulman, se vaatii äärimmäisen taidon kirjoittaa, jotta sä saat niin kuin käännettyä jostain niin kuin hirveästä asiasta niin kuin hauskan. Että siinä niin kuin koomikko ottaa todella suuren riski, jos lähtee sille tielle, mutta mä oon sitä mieltä, että kaikesta pitää pystyä niin kuin vitsailemaan, mutta tärkeää on se, että kuka sen vitsin kertoo ja mistä näkökulmasta ja ketä siinä parjataan.
2: No stand-upissahan tietysti, jos menee vähän historiaan, niin se on ollut semmoista hyvinkin radikaalia ja tarkoitus on olla tehdä semmoista huumoria, mitä ei välttämättä nyt ihan sitten TV-ohjelmissa tehdä. Kysyin tuossa myöskin sitä, että mahdollistaako tämä tänä päivänä sen, että ihmiset myöskin kaipaa semmoista foorumia, semmoista paikkaa, missä sitten tämmöistä mustempaakin huumoria on tarjolla?
3: Joo, ja sitten on mun mielestä ihan niin kuin oma tämmöinen yleisöryhmä, joka niin kuin rakastaa mustaa huumoria. Itsekin kuulun niihin, mä tykkään niin kuin tosi erilaisesta komiikasta, semmoisesta niin kuin ihan feel good, semmoisesta lepposesta höpöttelyhommasta, tämmöisen tosi tosi synkkää, mitä meillä muutama koomikko on niin kuin Suomessakin. Mutta mun mielestä siinä on niin kuin tosi tärkeää, että ymmärretään, että mistä kontekstista se on. Et silloin kun ollaan stand-up-klubilla ja silloin kun siellä koomikko puhuu, ja monesti ne on vähän semmoisia hahmojakin, jotka on tiedätkö semmoisia, niin kuin, että joo, nämä ei ole ihan lainausmerkeissä normaaleja ihmisiä, niin siihen tulee semmoinen niin kuin turvallinen väli, että tämä on niin kuin, yhteinen leikki, jossa ollaan niin kuin pelataan mukana, että nämä on niin pimeitä nämä jutut, että nämä ei ole mistään nimestä totta, ja toi ihminen ei tarkoita sitä totena, mutta ne on niin kuin hyvin kirjoitettuja ja nostettuja ylös ja tavallaan se klubin konteksti tuo sen turvallisen tilan siinä, että nämä ei pidä silleen niin paikkaansa.
4: Näin puhuu siis Helena Pöllänen, joka on stand-up-koomikko ja kotoisin Juvalta. Olet myöskin esiintymistaidon kouluttaja. Annapa sitten jonkinlainen arvosana tälle mun heitolleni, jolla mä ikään kuin spiikkaan sut lavalle. Ja sieltä saapuu Get Up, Stand Up -kappaleen saattelemana lavalle Helena Pöllänen suoraan Juvalta, ja hän on kaikista asioista erittäin Juvalla.
3: No sanotaan, että mä sain kiinni tästä sun tyylistä olla sitten tämmönen niin kuin klubin hosti, joka on tommonen vikkelä ja nokkela ja hirveän tykättävä tyyppi, että tuossa oli niin kuin, ei ei liikaa informaatiota, että tavallaan niin kuin se, että kertoo vähän taustaa, mutta ei lähde niin sanotusti polttamaan toisen materiaalia. Että mun mielestä tärkeää on myös se, että koomikko saa itse tehdä sen työn yleisön kanssa, että kun se esitys lähtee ihan siitä liikkeelle, kun se on ensimmäinen askel lavalle ja sillä lailla, että miten koomikko tekee itsensä tykö ja myy sitten lavalle. Että sitten jos semmoinen niin kuin lähtee liikaa sepustamaan, että tämä on tällainen ja tällainen ja tällainen ja tällainen, niin sitten se saattaa niin kuin yleensä mennä jo sekaisin, että okei, se sanoo tollaista ja mikä oli tälleen. Niin tämä oli mun mielestä tämmöinen oikein vekkulinokkela, että ihan satapojoo.
4: No joo, mä tuun tänä iltana teidän peliin spiikkaamaan sut sisälle, tai sitten en. Kiitoksia oikein paljon tästä haastattelusta.
3: Kiitoksia. Kiitos tuhannesti ja tervetuloa teidän peliin. Ihanaa syssyä kaikille.

0: karjalainen syke.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
5: Karjalainen syke.
6: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
7: Jos on tuossa nyt ihmetellyt, minkä takia haukottelen aika tasaisesti ja näytän väsyneeltä ja nuutuneelta, niin siihen on ihan selvä syy ja selityskin olemassa.
8: No niin, tämä on hyvä kuulla, nimittäin olen sen verran hämmästynyt tästä asiasta ollut pitkän aikaan, että mutta tavallaan vähän niin kuin kiusallista ollut ottaa se esille, että olisin kysynyt suoraan, että miksi muuten haukottelet?
7: No syy on semmoinen, että me ollaan puolison kanssa sovittu, että me ei mennä koskaan riidoissa nukkumaan.
8: Aha, no joo, niin, tarkenna.
7: No nyt ollaan tuossa viime lauantaista asti valvottu molemmat, niin siitä tämä haukottelu johtuu, että kun ei mennä riidoissa nukkumaan, niin tämä on nyt sitten ollut tämmöistä vähän pidempää valvomista.
8: Onko teillä ollut hankittu siis valvontakamera, sehän pitää hereillä?
7: Sekin löytyy oikein tämmöinen valvontajärjestelmä, jolla sitten kodin valvontajärjestelmä, jossa voidaan sitten valvoa yhdessä.
8: No, mutta tuossa haukottelussa, niin siinä on se hyvä puoli, että tehän voitte ajatella, että perustatte tämmöisen uuden jonkinlaisen animaatiosarjan, tai sitten näyttelette ihan sitten omilla kasvoillanne sarjaa, jonka nimi on Ryhmä Haukottelijat.
7: Tuo voisi olla se seuraava siirto. Toinen vaihtoehto on myöskin se, että sitähän voi niin kuin elämässään tehdä muunkinlaisia muutoksia. Ja yksi juttuhan on semmoinen, mitä me ihmiset tehdään, niin me mietitään, että onko tämä asunto nyt hyvä, onko tässä riittävästi tilaa tai onko tämä liian suuri ja sitten pitäisi vaihtaa pienempään. Ja meillä nyt ei ole tuommoista tilannetta, mutta silmiini osui tämmöinen asuntoilmoitus, jossa oli kohtuullisen hämmentävä teksti myyjän toimesta. Myyjä nimittäin kirjoittaa, että vaikuttaa siltä, että talo on jotenkin kirottu, koska suurin osa asukkaista on kokenut jotain seuraavista. Avioero, suluissa muutamiakin, joutunut linnaan, alkoholisoitunut, sairastunut keskivaikeaan masennukseen, siirtynyt koviin huumeisiin tai tehnyt konkurssin. Joten lykkä tilvaan sille, joka uskaltaa kokeilla onneaan. Talo myydään kaikkineen tavaroineen, mitä tontilta löytyy. Aika houkutteleva myynti-ilmoitus.
8: On ehdottomasti, ja tuossa on se hyvä puoli ainakin minusta, että kun sanotaan, että kyllä ihmisen pitää niin kuin eläissään kokea monenlaisia erilaisia asioita, niin tuossahan sitä olisi oikein kunnon sarja.

0: Sä oot myöskin tehnyt tästä sen suomenkielisen version silloin, kun nuorena pojan kloppina kesätöissä olit hitsaajana tuolla telakalla, niin silloin teit tänne Hitsa sinne kappaleen.
1: Joo, mä olin telakalla itse asiassa, se oli tanssipaikka Turussa, vähän aikaa toimin siellä, niin mä en niinkään hitsannut siellä, tai hitsasi mua se, että kun mä en pystynyt koskaan sieltä kuitenkaan samaan, että jos seuraillaan sitä mukana, niin kyllähän se niinku hitsasi mieltä kummasti.
0: Niin hitsaskii.
1: Hitsaskii, joo, kyllä.
0: Joo. No mutta voitaisiin mennä näissä taloasioissa sillä tavalla muisteluissa eteenpäin, kun tuossa puhuttiin tuosta kirotusta talosta, mikä oli myynnissä tuolla etuovessa. Onko sulla joku semmoinen niin kuin vaikka lapsuuden koti tai joku
1: on.
0: Tietty?
1: No. Kyllä, kyllä.
0: Joo,
1: joo ei, kun me majassa asuttiin. Risumaja.
0: On niin. Joo.
1: Risumajassa pelattiin kuule räsypokkaa.
0: Selvä, joo, ja itse maakuopastahan olen ponnistanut, mutta onko sulla joku tämmöinen vaikka siis se lapsuuden koti tai mummola tai joku muu semmoinen rakennus, mihin sulla liittyy semmoisia hirvittävän nostalgisia muistoja?
1: No kyllä, se kotitalo, talon lähellä oleva lato, mä usein vietin siellä aikaa ja oli siellä semmoisessa suojassa ja katsoin siinä ympärillä pyöriviä lehmiä, koska se oli keskellä laidun maata. En mä nyt tiedä, onko tämä mikään, niin kuin, no ei välttämättä talo, mutta talo tai lato, kuinka vaan.
0: Kuinka vaan.
1: Latohan itse asiassa, jos käännetään niin kuin toisinpäin nämä tavut, niin siitähän tulee niin kuin talo, lato.
0: Joo, kyllä.
1: Kyllä.
0: Näinhän se menee, jos on mennäkseen. Mutta meillä ihmisillä on tosiaan semmoinen hauska tapa, että me saatetaan nostalgisoida jotain tämmöistä vanhaa, esimerkiksi sitä lapsuuden kotia, ja meidän muistot on hyvin erilaisia siitä, että miltä siellä paikat näyttää, kuin sitten tänä päivänä todellisuus saattaa olla. Itselläni on tämmöinen kokemus ensimmäisestä asunnosta, johon ollaan aikoinaan muutettu tänne Keski-Suomeen, ja silloin kun sitä tietenkin katsoi vähän erilaisesta perspektiivistä pienenä poikana, niin se vaikutti aivan erilaiselta, mutta mä oon päässyt käymään siinä samassa kämpässä siis aikuisiällä. Ja sitten tulikin tämmöinen, että eihän tämä näytä yhtään samalta, minkälaiset mun muistikuvat on, että onko tämä oikeasti näin pieni tämä kämppä, ja miten tämä keittiö, että tämähän oli aivan eri kokoinen ja eri oloinen, eli siinä sitten tulee myöskin tämmöistä pientä heijastusta se asian suhteen.
1: Joo, on mullakin näitä talokokemus ja sen verran toisenkin kappaleen näistä voisin kertoa, taikka tämmöisen toisen jutun. Mä menin yhteen autiotaloon, se pikkusen jännitti, että mitähän täällä on, mutta siellä ei ollut mitään muuta sen kummempaa kummitusta kuin Noiman. Se on siellä paikalla. Ja sitten sinähän tiedät niin kuin talon kotitalo. Kotihan on siis englanniksi home. Eli mä ihmettelin, kun eli myynnissä tämmöisen kuin home säilytyslaatikot, ja nimenomaan vielä kannella.

0: Siinä muisteltiin taloa Lehmusten alla Juise Leskisen toimesta.
1: Ja minä muistelen vielä yhtä taloa. Mainitsin tuon talon eli ladon tuossa kotitalon läheisyydessä niin, ja sitten sen autiotalon, jotka hyvin mulle rakkaita paikkoja. Niin nouseva auringon talo, niin se on kiinnostanut mua aina.
0: No tämä ei varsinaisesti kyllä yllätä varmaan yhtään ketään. Mutta sitä en tiedä, tiedätkö sä, että laulaako Juise tuossa omasta talosta. Tämä oli se 50-vuotisjuhlalevyllä, tämä kyseinen kappale, vai onko ihan vaan joku tämmöinen niin sanotusti sanoittajan luoma talo Lehmusten alla?
1: Sitä en tiedä, mutta sen tiedän, että kun Juisen äiti soitti Juiselle, Juise oli pitkään asunut jo Tampereella, että hän soitti Juankoskelta, että olisi kiva, kun tulisit kotiin, niin Juise oli sanonut äidille, että minähän olen jo kotona.
0: Näin.
1: Eli talossaan.
0: Tuohon voisi laittaa hymiön. Ja niitä muuten laitetaan tänä päivänä ihan joka paikkaan ja aika monet ihmisistä myöskin kommunikoi oikeastaan pelkästään erilaisten hymiöiden ja meemien kautta.
1: Joo, voisi sanoa, että se on tietystä seestä eli per-tyyppisestä jutusta, kun ihmiset pelkästään niin kuin viestittää tai laittaa ainoastaan hymiöitä. Siinä on niin kuin hyvä tarkoitus, mutta se ei välttämättä niin kuin ainakaan meikäläisille korvaa sitä, että voisi puhua vähän niin kuin spekuloida vain niin kuin kasvotusten ja laajemminkin asioista. Mutta 44 vuotta tulee siitä, kun Scott Falham, niminen henkilö, yhdysvallantalaishenkilö, joka armeijassa ollessaan sanoi, että ohi on, koska hän on Ohiosta kotoisin, niin hän keksi hymiön 19.9. vuonna 1982. Hän on hymiön keksijä, mutta kuka on keksinyt aikoinaan keksin?
0: Nyt pistit kyllä paha. Mä veikkaisin, että se on varmasti ollut joko Mr. Tuck tai sitten se on ollut joku muu.
1: Ehkä se oli Mr. Hanko. Keksinyt se Hangon keksi, mutta en tiedä, Pelle Peloton keksijänä mua innostutti kovasti kakarana, mutta hän teki vähän semmoisia keksintöjä, että ne ei oikein kovin pitkään niin kuin kestänyt, koska koko ajan tuli jotakin tuotekehittelyä, mutta mitä ei oikein sitten niin kuin tapahtunut. Mutta kappale aiheesta hymiö. Tämän kappaleen on keksineet Antero Raimo ja Ovet-yhtyeen pojat.

0: syke.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Karjalainen syke.
5: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
6: Levytön raati on hyvän hetken kynnyksellä. Me ollaan nimittäin sen hetken kynnyksellä, joka on se kuuluisa hetki meidän lähetyksessämme, joka tulee joka ikinen kerta, haluttiin tai ei. Joko Jorma arvaat, mistä kohti me ollaan menty ja menossa?
7: Totta kai minä tiedän, se on se tietty krovi. Mikä sen krovin nimi nyt olikaan, sitä en muista tarkasti, kerrot sen varmasti pian, mutta tilasin jo kahvin tuossa itselleni, koska täällä ollaan.
6: Puolen päivän krovi. Täällä sitä ollaan ja istutaan ja hämmästellään ja kummastellaan. Musiikkiala, se on melkoisessa murroksessa, niin kuin tiedetään, ja siellä nyt on alettu ryhtymään myöskin uusiin toimiin, jotta tekoäly ei valtaisi. Nyt sitten suoratoistopalveluita ihan kokonaan, ja tämähän on semmoinen ongelma, että tämä tekoälyllä tehty musiikki, niin se on lähtenyt leviämään kulovalkean lailla. Muun muassa ranskalainen Deezer-suoratoistopalvelu on uutisoinut, että yli puolet palveluun heinäkuussa ladatusta uudesta musiikista oli tekoälyllä tuotettua. Siis yli puolet. Ja sitten kun mennään tähän määrään, niin täysin tekoälyllä tuotettuja kappaleita ladattiin palveluun keskimäärin noin 90 000 päivässä.
7: Oho. Kaikkea en saanut kirjoitettua tähän ylös, se johtuu ihan siitä, että mulla on niin kovasti kihartunut tämä kynä, koska tämä on tämmöinen permanentti tussi, jonka hankin tuossa, niin ei oikein toimi. Mutta kiitoksia näistä tiedoista, mutta soitammeko täällä puolen päivän krovissa nyt musiikkia, joka on kaikkea muuta kuin tekoälyllä tehty?
6: Mutta ranskalaista.
7: Ranskalaista, ja tämä on sen Lindström Hietamäki Shown ranskalaisen musiikin osuus, jota emme ole aina kuitenkaan noudattaneet jokaisessa lähetyksessä, mutta pyrimme siihen, että yksi ranskankielinen kappale tähän tulee, ja se esittää huomenna 92 vuotta täyttävää Sofia Loren, jonka synttäreille minä itse asiassa hakeuduin, laitoin oikein kirjeen, niin Sofia vastasi siihen kirjeeseen ja sanoi, että nyt on kuule Jorma semmoinen juttu, että tänne tulee niin paljon porukkaa, että sä et kuule oikein Sofia tänne kämpille.

0: jotenkin tässä tuli nyt semmoinen niin ranskalainen tunnelma, että haluan mennä parablyyni alle tuonne alle lehmusten vesisateeseen, vaikka vettä ei tällä hetkellä pahemmin vihvokkaan kuin pelkästään ehkä minun sielunmaisemassani, ja ottaa sen kuuluisan Cherbourgin sateenvarjon esille.
1: Eli pitäydymme Ranskassa, ja tämän Sofia Loren, siis italialaislaulaja, joka hoiti tämän ranskankielisen osuuden tässä Liisami Hietamäkin showssa, tähän vielä palasin ihan noin periaatteessa.
0: Vuonna 1964 ilmestyi Les Parapluies de Cherbourg, noin tällä tavalla meikäläisen tyyliin lausuttuna, joka oli siis ranskalainen musiikkielokuva. Kyseisen elokuvan tunnussävelmä, siitä tuli sitten hitti, ja myöskin Suomessa esimerkiksi Topi Sorsakoski on tehnyt siitä aivan upean oman versionsa, mutta vuonna 1968 muuan Iso D otti tämän myöskin käsittelyyn, ei suinkaan suomeksi laulettuna, vaan englanniksi.
1: Cherbourgin sateenvarjot, ja kappale on siis alkuperäinen vuosimallia 64.
0: Elokuva ainakin.
1: Elokuva on.
0: Joo, ja kyllä mä nyt luulisin näin, että jos elokuva on vuosimallia 64, niin myöskin alkuperäinen sen tunnusbiisi on samaa haminaa.
1: Se on juuri se vuosi, jolloin muuten Danny aloitti levytysuransa, mutta hän lauloi silloin sitä kotikaupungista, jossa hän syntyi, eli East Virginia. I was born in East Virginia, eli synnyin Porissa. Cherbourg, se on ilmeisesti tästä sateenvarjoasiasta, vai tulee mieleen aika sateinen paikka?
0: No, Cherbourg sijaitsee rannikolla, hyvinkin siellä rannikon kärjessä Normandian alueella, ja kyllä siitä voisi näin veikata, että siellä vettä tulee taivaalta.
1: Sanoisinkin sinulle, että sinä voisit ajatella perustavasi semmoisen Eppu Normaali musiikkia soittavan cover-yhtyön nimeltään Eppu Normandia.

0: Tämä oli Dania, Cherbourgin sateenvarjotte. I'll Wait For You on siis kappaleen nimi ja vuosi oli 1968.
1: Olemmeko yhä edelleen muuten täällä, onko tämä siis sama vähän tuttu paikka, eli puolen päivän krovi?
0: No täällä puolen päivän krovissa sitä ollaan ja täällä kovasti tuossa toisessa kulmapöydässä, joka on myöskin kantapöytä siellä. Maistellaan tällä hetkellä kukkoa viinissä ja ranskalaisittain punaviinillä sitä huuhdotaan myöskin sitten alas. Niin, tuossa kappaleen aikana muutama sananen vaihdettiin ja kovasti on nyt huolestuttanut EKP:n eli Euroopan keskuspankin koron nousut. Ja minä sitten kysyin, että no onko nämä nyt semmoiset ranskalaiset korot, nyt on lähtenyt sitten nousumaan, mitkä vaikuttaa myöskin meidän Suomessa asuvien asuntovelallisten taloustilanteeseen. Ja wii, sanoi kaveri, että kyllä, ranskalaiset korotkin nousee.
1: No joo, kuule, herran Jari Lindström, me tilaan sulle kuule ranskalaiset. Hei, waiter, tarjoilija, tuotko tuolle Jarille ranskalaiset, koska tässä nyt seuraavaksi, mitä ilmeisimmin laulaa Helena Siltala-kappaleen ranskalaiset korot, ja eikö se ole sillä tavalla, kun tämä Erik Lindströmin sävellys, että teidän Lindströmeiden sukukokouksessa, niin tätä kappaletta siinä ylpeydellä kuuntelit, kun sukulaisesi Erik oli tätä esittelemässä.
0: No se on ollut erittäin upea ja koskettava hetki.

0: Ja kyllähän ne ranskalaiset korottaa nousee kivasti kopistenne lattiasta tai sitten kadusta.
1: Ranskalaisissakin koroissa siellä on taatusti, tai se muotoutuu kengästä, se on kengän osa ja kengässähän on yleensä jalka. Ihmettelin kovasti muuten, että minkä takia myydään tämmöisiä kuin jalkavalaisimia, koska minkä takia jalka pitäisi erityisesti valaista? Mä oon vähän ihmettellyt sitä.
0: No maailmassa on paljon ihmisiä, joilla saattaa olla poikkeuksellisen kaunis ja juhlava jalka, ja he haluavat sitten se, että se jalka näkyy muillekin, varsinkin nyt näin syksyllä, kun on pimeää, niin kyllä silloin tämmöinen jalkavalaisin on näillä ihmisillä aivan ehdoton hankinta. Ja tästä oikeastaan semmoisena pienenä muistutuksena tuonne tieliikenteen puolelle, niin ne rakkaat kanssakulkijat, kun kuljette siellä pimeydessä, laittakaa heijastimet ja laittakaa pyöriin ne valot, niin jos ei muuten, niin sitten ainakin jalkavalaisimet loistaisi kivasti tuolla, kun pyöräilette menemään.
1: Ja näin puhuu seksisymboli Jari Lindström, joka on hankkimassa itselleen keskijalkavalaisimen.
0: No se menee semmoisella suhteellisen pienellä heittimellä.
1: No joo. Tämä ranskalaiset korot, se viittasi jollakin tavalla tähän suomalaisen jatsin 100-vuotisuuteen, koska se oli jatsahtava kappale ja niin on tämä seuraavakin.

täytyy sanoa, että kyllä. Jotta tätä lajia. Olisiko poilla vielä jotakin?

0: Mitä siinä pienos hukuu?
1: Pöösen röisven.
0: Mikä?
2: Haista paska.
3: Jatsin kutsua raktorin koppios.

0: koppi, resonoi koppi. Jeesus ku Alpollo vitutus, kiirus ja tinnitus.
1: No jo, ho.
0: Jaksin kutsua laikaa, se muori nyt ei enää kuule. Myöhästä ja turhaa ois tiedottaa, ja mistä en mä huhuule. Sillä kassu on e-mailiosoitet, ruumishuonet. Hautajaiset se piretähän kuulemma ensi viikon loppuna.
2: Sitä paitsi Jatsi on aivan turhan aikaista plimputesta ja tällä lyö.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
9: Karjalainen syke.
10: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
11: Minua on välillä jotenkin vähän häirinnyt tuo, kun sinä silität tuota valkoista kissaa sylissäsi koko ajan. Liittyykö se nyt siihen, että olet edelleenkin Spektren jäsen, eli kuulut tähän universaaliin pahisten jenkiin?
12: Ei, vaan tämä johtuu joku yksinkertaisesti siitä, ei tuosta asiasta, vaan siitä, että mä olin tuolla Kotham Cityssä, poikkesin hiljattain, ja tämä kissa aina, niin se antoi mulle tehtäväksi, että voiko, kun hän olisi vähän niin kuin muita hommia ja ei oikein huoltajia tälle kissalle, niin voiko pitää tätä hänen kissansa jonkin aikaa, että hän tulee sitten hakemaan sen minun luota, taikka sitten hän maksaa jälleen lennot Kothamiin, että vien tämän kissan takaisin, niin siitä tämä johtuu.
11: Joo, no niin, no tämä olikin oikein avaava ja selittävä vastaus.
12: Joo, mä oon katsonut mutta aika paljon tätä kissaa karvoihin. Koiraahan ei ole karvoihin katsomista, mutta kissan karvoja voi katsoa.
11: No, ei muuta kuin oikein viihtyisää viikonloppua vaan tuon harrastetoiminnan parissa sinulle, Jorma. Mutta jos mennään elokuvamaailmaan ja mennään aikaan, kun elokuvat olivat jollakin tavalla myöskin koomisia ja tietyllä tavalla hyvin sykähdyttäviä ja sävähdyttäviä siihen maailman aikaan ja siihen tekniseen osaamiseen suhteutettuna. Kovasti käydään keskustelua myöskin siitä, että kuka on uusi James Bond, ja tasaisesti käydään keskustelua, että kuka on Bondi kautta aikainen. Thunderball, vuosimallia 1965, niin sehän on erittäin oiva Bondi.
12: On, ja senhän elokuvan Bondinahan muistaakseni näytteli Aku Korhonen.
11: Joo, ei, se oli varmaan se teidän oma versio, mikä
12: niin tosiaan, joo, kun meillä oli me vedettiin kesäteatterissa, niin pyydettiin Akua siihen mukaan. Ja sanoi, että hän tulee ainoastaan sillä ehdolla, että ottaa tuon Roope ja Iineksen mukaan. Ja sitten hän tuli koko porukka siinä, ja ei mitään muuta kuin mietin kovasti siinä, että millä tavalla tätä porukkaa nyt sitten ruokitaan tässä, niin ei muuta kuin kattelaa vaan lisää perunoita.
11: Sellaista se elämä on ollut silloin. Tuosta kyseisestä Bondista jäi myöskin elävästi soimaan tunnusbiisi ja Walesin tiikeri rintakarvansa vakuuttanut Tom Jones vakuutti ihmiset omalla laulallaan.
12: Kappale Thunderball, mutta sitä ennen ehdotukseni seuraavalle Bond-leffalle, tämä olisi erittäin hyvä aihe. Nimittäin kun on puhuttu siitä, että tekoäly tulee nyt ja tappaa. Ydinaseita pelätään kovasti aiheestakin, että ne tappavat, mutta tekoäly tappaa ja asiasta uutisoidaan kovasti. Nyt voisi ajatella Bond-leffaan sellaista, että tekoäly uhkaa niin pahasti, että ainoastaan James Bond-porukoineen pystyy pelastamaan tilanteen.

0: Kyllä se Woodwardin poika siinä komeasti lauloi Thomas John etunimeltään, mutta Tom Jonesina paremmin tunnettu.
1: Joo, ja hän on mies, joka ihan rohkeasti suurin piirtein meni ilmoittamaan aikoinaan Elvis Presleylle, että hän on ihan yhtä hyvä laulaja kuin sinäkin, Elvis. En tiedä, sanoiko hän aivan näillä sanoilla, mutta ovat tavanneet toinen toisensa. Aika harvaan tavannut itse asiassa Elvis Presleyn näistä nykyisistä vielä elossa olevista legendoista. Led Zeppelin-yhtyeen jäsenet ovat myöskin tavanneet Elviksen, mutta se kohtaus ja tapaaminen oli kuulemma hyvin lyhyt. En ole saanut mitään puhelua tästä asiasta itse ja tärkeämpää tietoa, että olen tällaisen niin kuin lehtitietojen varassa näistä asioista. Mutta Tom Jones, mahtava tyyppi. Hänen showssaan oli valtavia suutelukohtauksia koko ajan ja se show sitä esitettiin 60-luvulla Suomessakin.
0: Monia. Aivan uskomattomia tulkintoja, tietenkin Delilah tuoreimmasta tuotannosta, Sex Bomb, It's Not Unusual, et cetera, siis lista on loputon.
1: Joo, ja tuossa Jussi Raittisen olemassa kappaleessa rokkakuningassa oletaan sillä tavalla, että voi ääni mennä eräällä henkilöllä, kun kopioi Tom Jonesia, eli aika monet. Muun muassa Markku Aro pakotettiin laulamaan silloin uransa alkuvaiheessa levylaulamaan siis siihen sellaiseen Tom Jones-tyyliin, eikä hän ollut ainut. Ulkomailla tehtiin tätä samaa kovasti.
0: Tiikeri Hai, se on semmoinen kappale, mikä tietysti tulee sieltä 60-luvun haminoilta.
1: Joo, ja tämä varmaan tuli mieleen tästä Tom Jonesista, Walesin tiikeristä.
0: Kyllä, niin sitten kun lähti yhdistämään niin kuin Walesin tiikeri, sitten meressä ui Tiikeri Hai, mutta sitten kun tiikeri nousee maalle sieltä merestä, niin sehän on sitten ihan vaan pelkkä amourin tiikeri tai tiikeri ilman amouria. Ja sitten kun se kohtaa jonkun linnun, niin syntyy tiikeripulu.
1: Tiikeripulu. Tämä on uutta suomalaista musiikkia, siis otsikolla tiikeripulu, ja esittäjä on artisti nimeltään Esko Heinonen. Onko hän tuleva suuri stara? Tulevaisuus ainoastaan näyttää tälle asialle totuuden.

0: Esko Heinonen lauleskeli siinä tiikeripulusta. Jätetään tiikerit nyt taakse ja mennään eteenpäin, niin kuin Timo Jutila konsanaan. Jatsi, suomalainen jatsi. Se juhlii nyt 100-vuotista taivaltansa ja tuossa ihan tovin kuluttua studion ovi tulee käymään ja saamme myöskin lauantai vieraaksemme jatskitaristin ja jatsmusiikista hyvin paljon skenessä inessä olevan henkilön.
1: Ennen säveltä ja tapahtumia organisoiva henkilö, kitaristi Tuomas Paukku. Hän saapuu kertomaan omasta urastaan ja nimenomaan siitä, että minkä takia hän kitaristina on valinnut suosikkikohteekseen noin musiikkimielessä jatsin. Joo, näin on homma juoni ja tämä seuraava musiikki, tämä tuo jälleen tietoisuuteen tämän jatsin 100-vuotisjuhlan, mitä siis vietämme Suomessa tänä vuonna. Ja nyt yhtye Johnny Hates Jazz ja tämä on kasarikappale Turn Back the Clock. Ja tämä Johnny Hates Jazz, brittiyhtye, joka on yhä edelleen muuten olemassa. Tämä on saanut nimensä siitä, että jonkun tämän bändin jäsenen kaverin nimi oli Johnny, tai on Johnny, ja Johnny oli henkilö, joka ei pitänyt jatsissa niin kuin lainkaan, inhoisi sitä, ja siksi yhtyeen nimeksi tuli Johnny Hates Jazz.

0: Turn back the clock. Se on muuten semmoinen aihe, mikä on aika monienkin lauluntekijöiden paperille päätynyt ja sitä kautta sitten ihan levytykseen asti. Miten voisimme kelloja kääntää, kuka voisi kellot seisauttaa, hetki lyö ja näin päin pois.
1: Kuinka usein muuten muistelet semmoisia aikoja semmoisella nostalgia-ajatuksella, että olisi, tai joku aikakausi, jotkut vuodet olivat erittäin kivoja?
0: No, tämähän on tietenkin semmoinen, mihin ihmismieli sortuu, mutta ennen oli kaikki paremmin, niin oliko sitten kuitenkaan?
1: Niin, sitä en tiedä, mutta tuleeko siinä samassa yhteydessä, kun nostalgioit joskus mielessäsi, kun on rauhaisa hetki, niin ajatus, että olisi kiva palata oikeasti siihen vuoteen? Vai tuntuuko se vähän jälkeenpäin jollakin tavalla kovalta ja kivalta?
0: No kyllä mä henkilökohtaisesti ajattelen niin, että omassa elämässäni niin se, mikä on elettyä, niin se on mennyttä ja se sinne jääköön. Sitten taas, jos voisi aikakoneella matkustaa, niin kyllä mä matkustasin aivan eri vuosikymmenelle. Tästä asiasta ihan hiljattain keskusteltiinkin kotona, että jos jollekin vuosikymmenelle voisi aikamatkata, mikä se olisi, niin itse valitsin 60-luvun. 60-luvun nimenomaan, että olisin silloin tuommoinen parikymppinen, niin se olisi semmoinen ajanjakso, minkä olisin kyllä halunnut elää.
1: Ja voisit jälkiviisana ajatella, että miten tuon parikymppisyyden eläisit jollakin tavalla paremmin kuin mitä silloin ehkä elit ja viisaammin?
0: No varmasti tietyt asiat olisi noinkin tai sitten olisi olematta, mutta kyllähän se tietysti hauskaa olisi, jos näin voisi toimia.
1: Sitten meidän kesto suosikki karikatyyrihenkilömme Donald Trump, hänet otetaan esiin tähän Lindström-Hietamäki show-yhteyteen. Donald Trumpista on niin paljon lehtijuttuja, että onkohan sillä tavalla, että joku kerää ja leikkaa niitä lehtikirjoihin niin kuin päivä päivältä?
0: No täytyy sanoa, että siinä kyllä käy ihan päivätyöstä työkyseinen homma ja sitten jos vielä lisäisi siihen kaikki Donaldin twiitit, niin sittenhän sitä ei enää yksi ihminen pystyisi edes varmaan tekemäänkään. Trump kävi vierailulla Irlannissa ja siellähän tietenkin hänet Irlantiin vei golfi. Hän oli siellä itse pelaamassa ja seuraamassa myöskin sitten tämmöistä Irish Open golf-turnausta. Ja sitten Trump otti perinteiseen tyyliinsä irlantilaiset puolelleen pitäessään turnauksen päätteeksi puhetta. Hän sanoi, että hän on saanut paljon palautetta irlantilaisilta ihmisiltä, että irkkuviskin tulli, tämä tuontitulli olisi poistettava ja hän sitten puheessaan sanoi, että näin tullaan tekemään. Eli kun näitä pyyntöjä on tullut, niin hän sitten sanoi, että Yhdysvallat poistaa tullit irlantilaiselta viskiltä ja hän sai suuret aplodit yleisöltä, joka siellä oli, että nyt sitten taas Jamesonia ja muita irkkuviskejä voi ilman tullia viedä Yhdysvaltoihin.
1: Ja tästä asiasta riemua herättää alati enemmän ja enemmälti irlantilaisyhtiö Thin Lizzy esittämällä seuraavaksi kappaleen tässä Lindström-Hietamäki showssa, joka on nimeltään Whiskey in the Chow. Sitä ennen kerrottakoon, että sikäli mikäli Kanada ja EU tekee tuon liitännäisjäsenyyssopimuksen, niin Donald Trump on jälleen ilmoittanut tällaisenkin asian sitten, että hän ei osta tuotteita Euroopasta lainkaan. Tämmöistä.

0: karjalainen syke.
1: Eikö lämmitin toimi? Hyytyykö akku? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla. Huoltaa ja korjaa polttoainekäyttöiset lisälämmittimet kaikkiin automerkkeihin. Asennamme myös moottorin ja sisätilan lämmittimet sekä akkujen ylläpitovaraajat. AutoExperten. Eläköön auto.
2: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
3: Karjalainen syke.
4: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
5: Tämä on juuri sellainen. Sinä voit olla juuri sellainen kuin sinä olet ja sinä voit kuunnella tätä ohjelmaa ihan kuinka haluat.
6: Kuuntelin tuossa sinun tekstiäsi, Jari. Puheesi oli hyvin eleellistä, se ei ollut monotonista, ei väritöntä, ei sellaista, mikä ei olisi tarttunut, missä ei olisi ollut tarttumapintaa päinvastoin. Eli puheesi ei ollut suinkaan mitenkään puisevaa.
5: Kiitos tästä.
6: Joo.
5: Kiitos tästä.
6: Muutama puiseva asia tähän kohtaan. Mänty, onko sulla mitään muuta?
5: No voisin sanoa jotain painavaa alasin.
6: Jaa, minä haluan jälleen sanoa puisevaa koivu ja Featurin sakukoivu.
5: Kyllä se on nyt kova sana sanottava tuota sinun puisevaa sanasi vastaan ja sanon kivi.
6: Jaha, olisikohan mulla mitään tuota... Mitään muuta puisevaa täältä nyt sitten vielä. No ilman muuta toi kuusi. Featurin joulu tai sitten Kim kuusi, joka on, eikö se ole jotakin sukua tuolle Kim Jong-unille?
5: Joo, ja Kim Wildille. Mutta siitä me päästään nyt sitten siihen, että tässähän puhuttiin ihan puuta heinää ja uutta musiikkia on jälleen Suomen maassa tehty, ei tekoälyn toimesta, vaan ihan oikeitten ihkaelävien ihmisten. Ja Martti Servo ja Napander on nyt sitten uuden tuotoksensa tuonut ei joulumarkkinoille, vaan tähän syksyn hyvään hetkeen, jolloin tietyllä tavalla tämmöistä

lisää kuuntelin. Kuuntelin, kuuntelin, kuuntelin, lisää kuuntelin.

0: Martti Servo ja Napander. Tuo oli niin tuoretta musiikkia, että se vielä oikein tuoksuu tuoreelta.
1: Viime lauantaina tässä samassa showssa mulla oli aivan ihana olo, kun saatoin palata aina pesäpallon pariin. Tein sen useamman kerran ja teen jälleen. Nimittäin siitä on nyt kulunut, viime torstaina tuli tarkka päivämäärä, 104 vuotta, kun
0: siis sun ensimmäisestä pesäpallopelistä.
1: No ei, en päässyt joukkueeseen silloin, nimittäin tuohon Helsingin Pallonlyöjiin. He voittivat nimittäin silloin Suomen mestaruuden, joka on kaikkien näköjen ensimmäinen vuosi, 1922. Mä pelasin juniorisarjaa silloin ja en vielä päässyt siihen, ja mua moitettiin kovasti niiden joukkueen muiden jäsenten toimesta, vähän iäkkäämpiä jäseniä, että kun mulla ei ollut hiilikuitumailaa siihen aikaan, vaan pelkästään tuollaisella mäntykarahkalla oli huitomassa siinä palloa.
0: Näin on. Ymmärrän. Joo, siinä saatiin taas pesäpallohistoria ja myöskin Jorman peliuran alkuajoilta vähän osviittaa. Se on ollut sama peli, mutta maailma on ollut kovin toisenlainen silloin 1920-luvulla.
1: Joo, 1920-luvulla. Mä olin katsomon puolella kyllä katsomassa pikkusen katkerana siitä, kun Helsingin Pallonlyöjät, johon ei tosiaan päässyt vielä mukaan silloin, niin, mutta kaatoivat kuitenkin nuo kaverit tuonne Toijalan suojeluskunnan joukkueen silloin, ja Toijalan suojeluskunnalle tuli sitten hopeaa siinä, ja katkerasti ne käyttäytyvät ja lähtivät sitten hevosilla kohti Toijalaa. Tämä seuraava kappale, joka kuullaan, on nimeltään Bom Bom, ja heikkojen tietolähteiden pohjalta, johon nyt päätin luottaa tässä yhteydessä, niin tämä Bom Bom on semmoinen biisi, joka on soinut tällä superpesiskaudella kovasti siellä katsoma musiikkina. I'm the cat with the bass and drum going around like bom bom bom.

0: syke.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
7: Jatsimusiikista ollaan puhuttu tässä lähetyksessä paljonkin ja syy on ilmeinen, koska suomalainen jatsmusiikki viettää 100-vuotisjuhlan vuottaan. Ja kuunnellaan jatsia, puhutaan jatsista miehen kanssa, joka siitä asiasta tietää enemmän kuin ainakin allekirjoittanut.
8: Säveltäjän organisaattori, noin niin kuin musiikkimielessä, musiikkitapahtuman mielessä, jatskitaristi Tuomas Paukku saapuu pian studioon. Hän ei kuitenkaan kitaroi tätä seuraavaa kappaletta. Vielä hän kyllä esiintyy kitaroidenkin tässä ohjelmassa. Tässä on soiton aiheena Django Reinhardt, belgialaisjatskitaristi, ja tämän kappaleen on tehnyt ja esittää Jukka Tolonen.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki showssa nyt ollaan saatu studioon jymypaukku tai sitten, mutta ei kuitenkaan kauppaneuvospaukku vai onko tämä nyt sitten semmoinen juotava paukku vai mikä paukku?
1: Tämä on Tuomas Paukku, hän on kitaristi lahjakkuus ja lajia jazz, eikö näin?
2: No kyllä mä hyväksyn tämän määritelmän.
1: Miten sinusta jyväskyläläisestä miehestä tai Laukaassa syntyneestä miehestä, miten sinusta määräytyy, tai miten sinun määräytyy nimenomaan jazz kaikesta siitä niin kuin musiikkilajikosta, mitä on olemassa?
2: Kyllä, tämä on mielenkiintoinen kysymys, ja en ollut jazzista jotenkin kiinnostunut silleen nuorempana, sanotaanko niin kuin alle teini-ikäisenä tai näin. Soitin jo kitaraa ja mulla oli hyvin vahva tämmönen niinku rock-tausta. Led Zeppelinit ja Guns N' Rosesit ja muut oli niinku se juttu silloin. Sitten ehkä jotenkin, kun aloin kitaran soittoa opiskella tuolla Alakeiteleen musiikkiopistossa mahtavan Heikki Hakkaraisen johdolla, niin siellä jonkin verran tuli tätä jatsiakin. Sitten sitä sivuttiin ja sitten pikkuhiljaa se alkoi kiinnostaa. Tutustuin lukiossa, Syngneuslukiossa sitten niin kuin tyyppeihin, jotka soitti siihen aikaan jo jatsbaarin junnujameissa. Ja mulla oli semmoinen orastava kiinnostus asiaa kohtaan. Ihan jotenkin siinä vaiheessa mulla oli tämmöinen proge-vaihe menossa, joka sitten avasi jotenkin sitä progeesta lähdettiin. Alkoi kaikenlainen musiikki niin kuin kiinnostaa, myös klassinen musiikki ja jazz. Ja ehkä se niin kuin, mä tajusin, että mulla oli se niin kuin palo tehdä omaa musiikkia, että tämä jazz on se väylä, millä mä saan ne työkalut. Ja sit se vei niin kuin mennessään, että siihen hurahti.
1: Ja jazz, kun on yksin musiikkilajeista, niin kuitenkin kaikki musiikkilajit suurin piirtein on aika paljon niin kuin sekoittuneet toinen toisiinsa.
2: Kyllä.
1: Että iskelmästä tehdään jatsia,
2: joo,
1: jatsista tehdään iskelmää ja
2: kyllä,
1: proke on aika lähellä,
2: joo,
1: jatsia ja mitä liekään jatsijuudelle esiintyy, Paul Simonit niin ja kumpparit, joilla mitään tekemistä jatsin kanssa, ainakaan noin niin kuin äkkiä ajatellen.
2: Mm. Joo, mä en ole silleen itse kovin genre rajoittunut musiikin suhteen, että ehkä nuorempana oli just jotenkin ehdottomampi kaiken suhteen. Niin kuin nuorempana monesti ollaan moni asioiden suhteen ehdottomampi.
1: Ehdottomia, kyllä joo, kyllä.
0: No sitten jos mennään tuohon jyväskyläläiseen jatsiskeneen, niin meillähän toki on oikein laadukkaita tähtiä täältä Keski-Suomesta pongahtanut maailmalle. Minkälainen tällä hetkellä, jos mietitään keskisuomalaisen jatsmusiikin tilannetta, niin minkälainen se on tänä päivänä?
2: Mun mielestä se on ihan tasaisen hyvänä säilynyt, että eräänlainen, voisi puhua semmoinen kupla oli täällä silloin just vuosituhannen vaihteessa ja mähän niin kuin tavallaan tutustuin ensimmäisenä just ihan jyväskyläläiseen jatsiin. Tai että se oli semmoinen, että täällä tehtiin aika originaalia musiikkia. Joona Toivanen trio, Väinämöiset, Samuli Mikkonen, tämmöisiä jyväskyläläislähtöisiä hahmoja, jotka siihen aikaan soitti paljon myös jatsbaarissa, niin mä kiinnostuin tavallaan siitä musasta ennen kuin mä kiinnostuin niin kuin perinteisemmästä jatsista ja Charlie Parkerista ja Bebopista ja tämmöisestä niin kuin vanhemmasta jatsmusasta, että mun reitti meni jotenkin sitä kautta. Mutta mun mielestä täällä niin kuin tasaisesti toi koulutus ja muu on tuottanut, täältä tulee koko ajan muusikoita, Jyväskylän Big Bandin toiminta on tärkeä osa sitä, samaten toi niinku paikallinen musiikin ammattikoulutus sekä Gradialla että Jamkilla ja sitten tietysti popparin jamikulttuuri, niin se on semmoinen mylly, että kyllä sieltä niinku soittajia syntyy tähänkin genreen koko ajan.
1: Ja tämä ohjelma kun kuuluu puolessa Suomessa ja globaalisti koko maailmassa, nettiliikin kautta niin puhutaan popperissa, että se on siis niin kuin ravintola Jyväskylässä.
2: Joo, Jyväskyläinen klubi. Erittäin merkittävä musiikkiklubi, ihan maanlaajuisesti muusikkopiireissä erittäin tunnettu ja arvostettu paikka ja ainutlaatuinen just siitä, että siellä on pitkään ollut tämä jamikulttuuri ja ikään kuin siellä on soittimet käytettävissä.
1: No niin, tuopas paukku vastaan ja Jari Lindström kysyy.
0: No pakkohan se on kysyä, siis Suomessahan monille kosketus jatsiin liittyy yrityslippuihin Porin jatseille ja se on siinä, mutta sanoit tuossa itse, että olet niin kuin tutustunut myöskin niihin juuriin. Mennään New Orleansin suuntaan väistämättä siinä asiassa. Kuinka syvälle sinä olet näihin New Orleansin juuriin sitten tutustunut?
2: No, en mä ole mikään semmoinen, mä en ole huippuasiantuntija näissä, enkä niinku historioitsija, mutta kyllä se niinku koko jatsin historia on pääpiirteissään mulle tuttu ja kaikenlaista on tullut soitettua ja kuunneltua ennen kaikkea.
1: Ja kun mennään jatsin historiaan, niin suomalaisen jatsin historia on nyt sitä, että suomalainen jats täyttää tänä vuonna 100 vuotta.
2: Joo.
1: Tai jats Suomessa ehkä pikemminkin, koska merimiehet sen tänne aikoinaan toi.
2: Suurin piirtein näin, että täällä varmaan niin kuin jonkinlaista, mitä mä oon lukenut aiheesta, niin ehkä semmoista jatsin tapaista musiikkia oli jo olemassa, mutta sitten 100 vuotta sitten oli Amerikan suomalaisia muusikoita, jotka tuli Andania laivalla. Ja ilmeisesti tämä laiva oli pidempäänkin sitten nämä soittajat Suomessa. Ja sieltä moni muusikko sai tavallaan niinku oppia heiltä niinku Amerikasta. Ja ne täällä tuolla Helsingissä sitten soitettiin.
1: No Tuomas Paukku, suuri yleisö ja jats. Jats, musiikin kuuntelu, nekin biisit, mitkä sinulta on kuultavissa levy itse, niin se vaatii aika lailla keskittymistä. Onko se vähän niin kuin sitten sama asia, sama asia kuin mitä vaatii keskittyminen lukea paksu kirja? Voiko näitä vertaat keskenään, jos ajatellaan omia biisiä?
2: Mun mielestä se on hyvä, ihan hyvä vertaus. Ja samalla tavalla niin kuin teksti, jos sen lukee useamman kerran, niin se niin kuin syvenee ja avautuu eri tavalla. Ja mun mielestä kaikenlaisessa musiikissa on tämmöisiä tasoja, että, tai ei ehkä ihan kaikessa, että sit se että miten paljon joku musa kestää kuuntelua ja avautuuko sieltä jotain uusia tasoja.
1: No riittääkö jazz-musiikille, esittämällisiin musiikille ja tekemällisiin musiikille kuuntelijoita, koska ihmiset on nykyään yhä enemmän lyhytjännitteisiä?
2: Joo, musta tuntuu, että oma musa on, se on tosi marginaalista, että tuolla niinku suoratoistopalveluissa aika vähäistä on se liikehdintä, mutta ehkä omaan musiikkiin ja kaikkeen muuhun jazzmusiikkiin liittyy se, että se on ehkä parhaimmillaan ja aidoimmillaan ja puhtaimmillaan sitten nimenomaan livenä nautittuna. Ja moni käy jazzkonserteissa, jazzklubeilla kuuntelemassa, vaikka niinku kotona se musa ei soisi, mutta sitten sen musiikin tekemisen ja muusikoiden toiminen, sen musiikin seuraaminen livenä on oma kokemuksensa ja moni pitää tästä.
0: Me voitaisiin tehdä tässä välissä semmoinen juttu, että vedetään tämmöiset pienet lauantai-radiojamit, ainakin muutaman minuutin ajan, jos tämä teille käy.
1: Joo, eli Tuomas Paukku Scription ja nyt kuunnellaan biisin ja vetään Solar. Ihan kerropas lyhyesti tämmöiset saatesanat siitä, että millä tavalla tähän kappaleeseen pitää suhtautua, että jaksaa keskittyä sen kuuntelemiseen alusta loppuun saakka.
2: En mä tiedä, korvat auki vaan ja sitten siitä saa olla ihan mitä mieltä haluaa. Voi kääntää volumea hiljaisemmalle tai kovemmalle.

0: Siinä raikasi siis Puolen Suomen radiossa Lindström Hietamäki Showssa tuomassa paukun tuotosta Solar, ja nyt jatketaan keskustelua jatsista. Puhuttiin tuossa ja viitattiin siihen suomalaisen jatsin historiaan. 100 vuotta siis tulee täyteen. Sua voi varmaan kutsua myöskin tämmöiseksi jats-aktiiviksi. Tuossa kun vähän katsoin, että miten paljon sä pyörit sen asian ympärillä, niin se taitaa aika lailla kalenterin ja tunnit vuorokaudesta täyttää.
1: Organisaattori. No,
2: joo, se on just ehkä se määritelmä, millä mä itseäni kutsun. Eli mä Jats JKL ry on täällä Jyväskylässä ja mä oon siinä niin kuin tämmöisenä organisaattorina toiminut kohta 10 vuoden ajan yhdistyksen perustamisesta lähtien. Eli Jats JKL tuottaa jatsmusiikin live-tapahtumia. Jyväskylästä aloitettiin ja nyt toiminta on jonkin verran laajentunut myös täällä niin kuin Keski-Suomen alueella muihin kuntiin. Saarijärvellä soitettiin ensimmäinen yhteistyökeikka Saarijärven kaupungin kanssa tuossa tiistaina tällä viikolla.
1: Sä sävellät, sä siis organisoit, järjestät tapahtumia, olet itse jats-kitaristi. Miten sun aika riittää tälle kaikelle, koska jo pelkästään kitaran soiton niin kuin hallussa pito, sehän vaatii useita tunteja.
2: Kyllä se on just näin, että mutta jotenkin sit kun asiat on itselle tärkeitä, niin kyllä niille aikaa löytyy, että kaikki on tavallaan nämä osa-alueet, mitä mulla, mistä tämä mun elanto ja elintapa koostuu, niin ne on sellaisia, että mä haluaisin niinku, tavallaan niinku kaikkien käyttää enemmän aikaa, mutta ei se ole vaan niinku mahdollista eikä jaksaminenkaan riitä, että tällä mennään.
1: No onko se niin kuin joka päivä, jos ajatellaan tuota kitarointia tai kitarasoiton, niin kuin sen taidon ylläpitoa, niin sormiharjoituksia joka päivä?
2: Kyllä mä treenaan. Se on semmoinen niin kuin, se on se ykkösasia. Se on se tärkein juttu niin kuin nimenomaan toi oma harjoittelu ja oma musiikki ylipäänsä. Ja sille aina se ei tarkoita sitä, että sille olisi eniten aikaa päivässä, mutta se on kuitenkin se tärkein juttu. Ja nämä muut asiat ei ehkä niin kuin tapahtuisi ilman sitä.
1: Selvä. Onko koskaan semmoista tilanteita sulle, että hermostuttaa tavallaan, kun tämä juttu ei niin kuin mene, että kitara seinää?
2: No ei ihan ehkä niinkään. Kyllä mä niin kuin omat rajani tiedän ja tunnistan ja niitä pystyy kyllä edelleen venyttää, että soittaminenhan on siitä hyvä harrastus, että siinä pystyy kehittymään hyvin, voi siis niin kuin vielä 70-80-vuotiaanakin on täysin mahdollista tulla paremmaksi muusikoksi ja soittajaksi.
0: Muistan joskus aikoinaan Porin jatseilla olin katsomassa B.B. Kingin keikkaa ja siinä tietyllä tavalla, niin kun on tarpeeksi kauan soittanut, niin oikeastaan sillä enää mitään väliä, mitä sillä soittaa, kun hän tulee paikalle, niin porukka on haltioitunut. Mutta jos puhutaan näistä tämmöisistä jats-konserteista ja festivaaleista, niin Jyväskylässä ja Keski-Suomessakin ja muuallakin Suomessa on kokeiltu erilaisia tapahtumia, mutta tuntuu vähän siltä, että Porin jatsit on se, mikä on pitänyt pintansa, mutta muut on sitten vähän ehkä tämmöisiä tähtösiä, mitkä sitten hetken aikaa on. Onko se vaikea festivaalimuoto niin sanotusti Suomessa saada riittävästi jengiä jatsmusiikin pariin?
2: Ehkä se on, koska tämä musiikki toimii just tällaisilla niinku klubeilla ehkä parhaiten. Että se koko homma välittyy silloin, kun yleisöä on. Soitetaan semmoisessa paikassa, mihin yleisöä mahtuu 20-200. Niin se sellaiselle, jolle jatsmusiikki ei ole tuttua, mutta tulee just niinku jatsfestivaalille, niin sit se musan tietynlainen luonne ei ehkä välity niin kuin liian isoilta areenoilta. Jos puhutaan ihan niinku siitä niinku oikeasta jatsmusasta, niin siinä on vähän sellainen ilmiö, että se ei sovi isoille areenoille. sitä ollaan kokeiltu. Ja just tästä syystä niin kuin JazzJKL:nkin toiminta, mä en ole perustamassa tänne festivaalia, tai siihen tarvitaan sitten niin kuin muut tyypit sellaista tekemään, mutta näitä niin kuin tämän kokoisia klubeja pystyy järkkäileen aika pienillä resursseilla. Ja sitten se on myös tavallaan optimaalisen kokoinen paikka, tuollainen vajaa 200 henkeä vetävä tila.
1: Miten Tuomas Pauku, kuinka tunnettu tapaus sinä olet ympäri Suomea? Eli vaatiko se tällä hetkellä jonkinlaista kyynelpäätaktiikkaa raivata tietään itseasiassa sinne ja pääkaupunkiseudun tietoisuuteen?
2: Mitähän mä tohon osaisin sanoa?
1: Sanoitkin mahtavaa.
2: Kyllä, mutta niin kuin muusikkopiirissä kohtuullisen hyvin tiedetään, mutta se on vähän sama ilmiö kuin jos otetaan tuolta niin kuin kadulta kuka tahansa, niin ei montaa suomalaista jazzmuusikkoa osaa nimetä. Ehkä Iiro Rantala saattaa olla, mutta mä väitän, että siellä puolet ei tiedä häntäkään vähintään. Että tämä on hyvin marginaalista.
1: No okei, sitten aivan miltei asiasta toiseen, niin mitä se Tuomas Paukku kitaristina ja jazz-musiikin säveltäjänä, niin keille olet kateellinen tai lähes kateellinen? Ajatellaan koko globaalia maailmaa.
2: Kateellinen on ehkä väärä sana. Et mä en tunne oikein tunnista itsessäni sellaista niinku kateutta, vaan enemmän sellaista niinku arvostusta ja ihailua. Ja niitähän on sitten paljon. Niinku, mitäs mä nyt tohon sanoisin? Niitä on niin paljon, että nyt lyö melkein tyhjää.
1: No otetaan toi esimerkkinä vaikka tuo Jukka Tolonen, joka nyt ei varsinaisesti oli ollut koskaan mikään jatskitaristi, mutta ei kyllä nyt kaukanakaan progikitaristi. Hänen kappaleensa Django kuultiin ennen tätä haastattelua. Lähteekö se sulta ihan tuosta noin vaan toi biisi?
2: Ei itse asiassa lähde enää. Mulla kävi tuossa yksi yksityisoppilas keväällä ja sitten me tätä piti vähän tapaa. Tätä ollaan aikanaan, mä oon soittanut joskus keikoillakin kyseistä kappaletta, mutta se on aika kinkkinen se teema, niin ei tolleen niin kuin ihan lihasmuistista löytynyt. Mutta kyllä se sieltä, jos huomenna olisi keikka, missä se pitäisi soittaa, niin kyllä mä saisin se haltuun ja mä oon sitä joskus soittanut. Mä oon itse ollut Äänekoskella joskus semmoisella Bob Jazz -leirillä, missä Jukka Tolonen oli yhtenä vetäjänä. Tästä on 25 vuotta suunnilleen aikaa. Ja mä sovitettiin sitten niinku siellä leirillä, leiriporukka jaettiin eri bändeiksi, niin mä pääsin siihen bändiin, missä oli Jukka Tolonen. Ja Jukka soitti siinä itse bassoa. Että olen ollut keikalla Jukka Tolosen kanssa.
1: No niin, tuo on jo erittäin suuri ansio kyllä.
2: Terveisiä Jukalle.
1: No niin. Mennään biisiin nimeltään Opening, joka on sinun sävellyksesti eräs. Miten tämä säveltäminen sulta tapahtuu? Odotatko inspiraatiota vai ryhdytkö vain niinku töihin?
2: Sekä että. Tää niinku, se vaihtelee, mutta no jo varmaan suurin piirtein ne metodit, miten siihen ryhdytään.
0: Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa, Tuomas Paukku.
2: Kiitos teille.

0: Karjalainen syke.
1: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
2: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Lindström ja Hietamäki. Täysin poikkeuksellinen radioshow. Lauantaisin kello 10-14.
6: Tässä sitä ollaan.
7: Uutisia maailmalta. Suomikin on osa maailmaa, että sekin täytyy tässä muistaa. Oasis-yhtye tekee comebackin ja kiertävät kuulemma Suomen kaukaa. En tiedä kuinka kaukaa. Eivät tule tänne esiintymään laikaan. Ja onneksi olkoon vaan, jos satut olemaan isä, nimittäin Lady Gaga on saanut lapsen.
6: Näin. Siinä on myöskin onnellisia perheuutisia puolen Suomen radion Lindström ja Hietamäki showssa, mutta myöskin olen pikkulinnut laulaneet, että eräs erittäin hyvin menestynyt laulaja, joka on myöskin Euroviisuissa menestynyt erittäin menestyksekkäästi ja tehnyt myöskin Amerikassa ja sitten Las Vegasissa aivan huikean show-uran ja toki siis levyttänyt sitä sun tätä, niin olisi tekemässä niin kuin paluuta eli comebackia.
7: Celine Dion, hänestä on epäilty pitkän aikaa, hänellä on ollut tietynlainen sairaus, että päätyykö hän koskaan takaisin lavalle, että asiasta on oltu aiheestakin huolestuneita. Ja nyt on käynyt sillä tavalla, että Celine Dion, onko jo tehnyt, en muista sitä, mutta tekee kuitenkin comebackin lavalle. Ja tässä kovasti jännittää, että mahtaako hän esiintyä Celine.

0: Niin, sinä Jorma pohdit, että mahtaako Celine Dion esiintyä Celine yleisöön. Tuosta voisi sanoa, että tuo oli niin sanottu vanha vitsi.
1: Oliko se vanha vitsi? Joo, no se tuli vain nyt sen takia, että se oli ikään kuin intro sille ja johdattu sille asialle, mikä tästä selkäasiasta meikäläisellä on vähän niin kuin tärkeämpi uutinen, tai ehkä mielenkiintoisempi, koska mä muistan joskus muinaisuudessa, kun yksi kaveri iski naista tanssipaikalla, ja se oli niin erikoinen tapa, että hän sanoi sille, että voidaanko mennä tuonne metsään, että voisi puristaa mun selästä finnin.
0: Aha, justi.
1: Siitä ei sitten tullut mitään. Siitä
0: jännä
1: juttu. Ei päässyt niin kuin myönteiseen lopputulokseen.
0: No, tietyllä tavalla en jaksa kyllä hämmästyä tuon asian suhteen.
1: Mutta se oli persoonallinen tapa lähestyä, no, ei ole aina sitä samaa, että liukas lattia tai jotakin vastaavaa.
0: Joo, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä.
1: Tai onko täällä ennenkin käynyt?
0: Niin. Näinpä.
1: Kiljo Pönttöhän oli sanonut tuolle pontikapanolle, että oletko teillä ennenkin käynyt.
0: Artisti Celine Dion, mitä muuten tuossa äsken kuultiin, niin se oli siis viikko sitten lauantaina, kun hän aloitti tämän uuden konserttikiertueensa 6 vuoden tauon jälkeen.
1: Lauloiko hän Celine?
0: No. Ei, kyllä hän...
1: Orkesteriin nähden.
0: No orkesteriin nähden hän oli Celine, mutta muuten hän oli... Oli, ja siellä ei ollut tuota pontikkapannua eikä ollut mitään muutakaan, mutta mökki oli täyteen myyty ihmisiä.
1: Joo, ja siellä varmaan porukkaan imeskeli vauhtikarkkia. Siellä oli paikalla varmaan Rovanperä Räikkönen ja Alisa Vainio, joka menee kovaa maratonilla. Tai en mä nyt tiedä.
0: Sir Elwoodin hiljaiset värit sopii tähän, että saadaan jotain hiljaista, mutta kuitenkin niin, että se on värillistä. Yhdistettynä jotain uutta ja yhdistettynä jotain vanhaa, niin olisiko se nyt sitten jatsia?
1: Vanha jatsia. Ootko kuullut muuten sellaista asiaa, että suomalainen jats viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlia?
0: Ei ole tullut. Siis onko se nyt se 100-vuotis?
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Se olikin tässä itselläni ollut hieman vähän niin kuin hämärän peitossa, että minä vuonna se mahtaa olla, mutta se oli siis tänä vuonna.
1: Joo, mutta sitten seuraava kerran, kun meet nukkumaan, niin laita päälle hämärän peitto.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Onko autosi huollon tarpeessa? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla hoitaa määräaikaishuollot ja autosi korjaukset ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Pidä autosi kunnossa ja matka jatkuu. Autoexperten, eläköön auto.
3: Karjalainen syke.
4: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
5: Voitaisko Jorma nyt tässä shown loppumetreillä, eli last meters, niin sitten siirtyä tämmöiseen finglishiin, eli tuodaan englishiä finglishiin, eli Suomeen, niin sitten ollaan jotenkin niin kuin ajan hengessä kiinni.
6: Mennään Pasilaan, eli pääkaupunkiseudulle Helsinkiin itse asiassa. Joku henkilö on ihmetellyt kovasti noin niin kuin julkisesti, että miksi Pasilaan rakennetaan korkeaa tornitaloa, ei sitä, että miksi rakennetaan korkeaa tornitaloa, vaan että minkä takia sen tornitalon nimeksi tulee The Node, eli Node, The Node. Miksi ihmeessä?
5: No se on varmasti just se, että halutaan olla täällä Suomessakin ajan hengessä kiinni, että mä asun Nodessa. Mä en asu tuossa tornitalossa, vaan mä asun Nodessa, niin se on sitten sillä tavalla kansainvälisempää ja jotenkin hienompaa.
6: Mutta tällähän tavalla suomen kieli pikkuhiljaa rapautuu ja tuhoutuu, kun emme uskalla käyttää ihan semmoista ihan selkeää suomenkielistä nimitystä siitä, mikä nyt on rakenteella ja meneillään.
5: Niin, siis kysymyksessähän on suomeksi solmu.
6: Niin, kyllä. Mm. Voisiko tämän tornitalon nimen olla solmu? On sekin nyt vähän hölyä juttu, mutta miksi The Node?
5: No toisaalta sitten, jos me sanakirjan mukaan mentäisiin, niin Node, jos se käännetään suomeksi, niin siinähän löytyy myöskin tämä Knot, eli mikä tarkoittaa sitten vähän toisenlaista solmua, mikä on sitten taas tuolla veneilyssä tunnetumpi termi, niin sieltä löytyy myöskin muutamia muita synonyymejä. Ja jos nyt tornitalolle valittaisiin näiden synonyymien perusteella nimi, niin arvovaltainen Puolen Suomen radion tornitalon nimiraadin kunniapuheenjohtaja Jorma Hietamäki, mikä näistä toimisi parhaiten?
6: No niin.
5: Kyhmy, nuppi, pullistuma vai turvatus?
6: Ja kyllä mä ottaisin tuon turvatus, niin se on innoittava. Pullistuma, se olisi erittäin
5: joo, hyvä. Asun tuolla pullistumassa.
6: Joo. Tule siihen pullistuman tienoille, niin mä tuun vastaan sua siihen ulko-ovelle. Tämä voisi olla hyvä ajatus. No seuraavaksi kappale, jonka voisi kuunnella joka päivä. Se on nimeltään Joka päivä, Every Day. Ja sitä ei laula Node, vaan Nody Holder. Ja tämähän on Slade-yhtyön aivan ihana ballaadi.

0: Slade.
1: 32-vuotias emu, siis lintu, on karannut Mäntyharjulla. Ja hän oli säikähtänyt traktoria ja hypännyt yli 2 metrin aidan yli, eli aika notkea kaveri 32-vuotiaaksi ja lähtenyt metsään karkuteille ja asiasta on uutisoitu ulkomaita myöten. Mäntyharjulla ja sitä vaan epäili, että olisikohan se ollut sittenkin Kake Randelin tai siellä asuva Tero Vaara, joka oli toiminut siellä korkeushyppäinen ja vetänyt enkat.
0: Tasaisin väliajoinhan meillä Suomessa näitä erikoisuuksia metsään karkailee. Ruokolahden leijona on yksi asia 90-luvulta, mitä hämmästeltiin ja kummasteltiin ja tämä kyseinen tarinahan ei ole vieläkään löytänyt sitä todellista viimeistä muotoansa, että oliko siellä oikeasti sitten ne Venäjältä karannut sirkusleijona vai oliko joku sitten pikkusen nähnyt isomman kissa?
1: Silloin uutisoitiin kovasti siitä, että ensiksi se leijona oli nähty ja sitten se ei ollutkaan totta, mutta sitten tuli uutinen, mistä mä muistan vielä televisio-uutinen, jossa sanottiin, että kyllä sillä todellakin on leijona Ruokolahdella, mutta ilmeisesti todellakaan sitä ei koskaan ollut, en tiedä. Mutta näistä Mäntyharjan musiikkikavereista, Kake Ranelinista ja Tero Vaarasta, Tero Vaara saakoon vuoronsa Mamba-yhtyeen kerran ja tämä on yhtyeen esikoiskappale, joka itse asiassa on jonkinlainen kärpäsen valitus. Tiedätkö miksi?
0: No
1: tässä lauletaan, että Tero Vaarahan toteaa tälle kärpäselle, että mitä sen on väliä, kun olet niin lätkässä.

0: satavuotisjuhlavuosi, niin sen kunniaksi soitamme ehdottomasti tämmöistä fuusioista.
1: Siis onko se suomalainen jatsa tullut siis niin kuin vuonna 1926?
0: Se on hyvin laskettu, se on juurikin näin, ja siitä tulee nyt tänä vuonna kuluneeksi siis se sata.
1: Se on 100 vuotta, joo, hyvä tietää.

0: Tämän enempää ei jazz-musiikista puhuta, eikä sitä soiteta tässä kyseisessä meidän lähetyksessä. Olisiko se nyt, Jorma, semmoinen juttu, että jotenkin koen, että ollaan ansaittu kyllä piipulliset, että lähdetään nyt tästä oikein porukassa tuonne pihan suuntaan ja todetaan, että tämä kyseinen meidän showmme tältä lauantailta on tätä myöten tässä.
1: Kuuntelemme kappaleemme tämän Piipulla poltan mä tupakkaa ja tämän esittää Kaalet, mikä tämä nyt lieneekään. Tässä on mukana Ei muhoksan Mimmi, semmoinen kappalehan olemassa. Matti Louhivuori sitä kappaletta laulaa, vaan kuka tämä onkaan, tämä tyyppi?
0: Tämä on Muhoksen Riku.
1: Muhoksen Riku, joo.
0: Tämän myötä. Oikein hyvää lauantai-jatkoa ja ensi lauantai.
1: Hei.
0: Hei.

0: karjalainen syke.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Karjalainen Syke.
5: Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Kolarikulma on Kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Pimeät tiet edessä. Näe paremmin. Autokorjaamo Heiskar Kurnan kadulla. Asentaa lisävalot laadukkaasti ja nopeasti autoosi. Parempi näkyvyys, turvallisempi matka. Autoexperten. Eläköön auto.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Kolarikulma on kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
6: Hei, hei, hei, papy ynnä lady sekä kaikki muut. Se on viikoittaisen musiikkiohjelman Rockkornian aika täällä Puoli-Suomen radiossa. Tervetuloa mukaan ja matkaan ja antakaapas tilaa ihan jokaiselle. Käyttääpä hän sitten reksonaa, porkkanaa tai keppiä. Niin, tai tuo kepin käyttö, se ei ole mikään kiva juttu, joten toppuutelkaa sellaisen käyttäjiä tosin lempeällä otteella. Studiossa ja kaikissa tämän ohjelman vastaanottoaparaateissa musiikit spiikkaan sisään minä, Jorma Hietämäki, ja aivan aluksi päästään irti Mother Hubble-yhtyeen hittikappaleen vuodelta 1972. All the Young Dudes.

Se oli rockiteos All the Young Dudes vuodelta 72, mikä oli juuri se vuosi, jolloin kappaleen esittäjä yhtyeen Mott Hoople heitti sen ainoaksi jääneen Suomen keikkansa ja tietenkin Kulttuuritalolla Helsingissä. Ja esiintymishetki sattuu olemaan se toukokuinen päivä, jolloin oli kulunut aikaan pari viikkoa sitä, kun yhtye äänitti tuon All the Young Dudesin lontoolaisessa studiossa. Kappaleen säveltäjä ja sanoittaja on David Bowie, joka nostaa esiin kappaleen lyriikassa The Beatlesin, Rollerit sekä hyvän ystävänsä Mark Polanin bändin T-Rexin. Mark Polan ikävä kyllä edesmeni, siis kuoli kuukausi Elviksen jälkeen syyskuussa 1977, mutta hän sai bändilleen T-Rexille huiman suosion ja hittiputken alle 30-vuotiaana 70-luvun alussa. Ja yksi T-Rex-hiteistä on tämä nyt soimaan lähtevä Metal Girl.

T-Rex ja Metal Gurun, josta sen tekijä Mark Bolan on itse sanonut, että yhdistän mielikuvitushahmon Metal Gurun kaikkiin ympärillä oleviin jumaliin. No, tuotan Metal Gurua kuunteli nautinnolla moni, eihän se muuten olisi noussut vuonna 1972 hetkeksi brittilistan myydymmäksi singleksi. Ja kyllä kappale kelpasi Suomenkin aikalaisnuorisolle, jonka todistaa puolikuuyhtyeen pomo Kari Pesonen laulamalla tekemässään Poutaa kappaleessa, että silloin en tuntenut sydän surua, kuuntelin vain illat Metal Gurua. Puolikuun kappale Poutaa, se on vuodelta 2010.

No niin. Tämähän oli Poprock-yhtyeen puolikuudelta. Suuri yleisö muistanee parhaiten sellaiset kappaleet kuin Makiaa myrkkyä ja Nyt loppuu todellisuus. Puolikuu aloitti äänenlevitetyn musiikkitaipaleensa vuonna 1989, eli täsmälleen siinä samana vuonna, jolloin amerikkalaisrokkari Tom Petty julkaisi ensimmäisen soolo-albuminsa, jonka nimi kuuluu, että Full Moon Viva. Sehän tarkoittaa suomeksi muuten yhtä kuin, että että täydenkuun hurmio. Kyseisen pitkäsoiton avaa kappale I Won't Back Down.

0: karjalainen syke.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen Syke.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
5: Lasse Mortensen oli ihan vahvasti sitä mieltä jo niinkin varhaiseen aikaan kuin vuonna 1963, että kaikessa soi blues. No tiedän nyt sitten, soiko kaikessa, mutta tuosta ajankohdasta vuodesta 1963 on ehtinyt kulua 63 vuotta, kun blues soi majakassa. Lena and the Slide Brothers on julkaissut nimittäin pitkäsoiton nimeltä Majakka Blues eli Lighthouse Blues, ja tämä Lena and the Slide Brothers on pääkaupunkiseudulla majaansa tai majakkaansa pitävä Roots-kokoonpano, joka on kiertänyt luultavasti kaikkien Suomen blues-festareiden lisäksi myös lavoja ainakin Ranskassa, Belgiassa ja Italiassa. Ja muuan belgialaismedia suitsutti tainoin Lena and the Slide Brothers ja seuraavin sanoin. Bändin keulahamo Leena Lindroos on upea basisti, joka kannattelee koko yhtyeet, ja lisäksi hänen laulunsa se on virheetöntä. Tässä Leena and the Slide Brothersien Lighthouse Blues-albumin avauskappale In Black Cadillac.

tehdäänpä sillä tavalla, että pitäydytään tässä meneillään olevassa rockkornia-ohjelmassa tämän Leena the Slide Brothersien Il Black Cadillac-biisin jälkeen yhä edelleen samassa automerkissä, eli Cadillacissa, vaikkapa nyt sitten formulakuski Valtteri Bottaksen mieliksi. Pannan suklaamailla Vaajakoskella kolme kaverusta pisti pystyy vuonna 1974 bändin nimeltä Rock Cadillac ja yhtyö pääsi LP-levylle vuonna 1977 ja tuon Fly Me-nimen saaneen albumin biiseistä sieltä soi nyt sellainen kuin Somebody Help Me.

Se oli sitä 70-luvun nuorisomusiikkia, se triokokoopano nimeltä Rock Cadillac Jyväskylän seudulta. Ja oiskohan ollut niin, että kova hurrikanespuumi laittoi vauhtia tämän kolmikon rattaisiin tyyliin, että kyllähän nyt mekin. Ja ehkä oli toisaalta niin, että Rock Cadillacia saattoi innostaa sittenkin pääasiassa parakkaiden Amerikan rokkaiden miehittämä tanakasti soiva Chet Chet Top trio kokoonpano. No, oli miten oli, mutta Cadillaceista ja muista automerkeistä puheen ollen Chet Chet Topin kerrotaan miksanneensa vuonna 1985 julkaisemansa Afterburner täysosuma pitkäsoittonsa erityisesti autokuuntelutarpeeseen. Tässä tuon levyn, siis albumin avausbiisi Sleeping Back, yhtye Chet Chet Top.

Trio kokoopano Chet Chet Top asioi siinä kappaletta Sleeping Bag, mikä tarkoittaa suomeksi makuupussia. Siis makuupussia. No joo joo, paljon tuntuu olevan aihetta lauluun. Mutta parin edellä soineen kolmen hengen eli trion jälkeen Rockkornia-ohjelman juontaja ominaisuudessa ajattelin, että laitanpa soimaan jonkin runsaslukuisen rockettiroll tai rockettipop kokoonpanon tai ryhmän musiikkia, ja näin teenkin. Ja mitäpäs sitä onkaan sen lajin vaihtoehtoja tarjolla? No tietenkin puhalinpop Poppo Chicago, saman lajin bändi Earth, Wind and Fire sekä ainakin Lynyrd Skynyrd. No, en päätynyt ainoankaan näistä kolmesta, vaan seitsemänhenkiseen vuonna 1996 perustettuun skottibändiin Belle and Sebastian, jolta soi seuraavaksi biisivalinta Funny Little Frog. Siis pienistä sammakoista seuraavaksi yksi nyt sitten musiikilliseen pääroliin.

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Eräässä vanhassa 60-luvun Markku Suomisen laulamassa iskelmässä lauletaan, että katsohan on tuolla puu se kukkii, joka kesäkuu mun pihallain. Olen aina olettanut, että kyse on omenapuusta, niin varmaan onkin. No tämän kerroin siksi, että eräät nuoret helsinkiläisherrat, he ovat julkaisseet suht hiljattain kappaleen nimeltä Omenapuu. Tämän helsinkiläiskokoonpanon nimi on sellainen kuin Pihalla.

Mä muistan tehneeni Yleisradioon joskus muinoin varhaisnuorten ohjelmaa nimeltä Pihalla. No sitä ohjelmaa ei ole ollut enää vuosikymmeniin, mutta nyt Pihalla on siis bändi, jolta kuultiin tuossa biisi nimeltä Omenapuu. Leikkisesti totean, että nyt on sen verran omenainen olo, että seuraavakin kappalevalinta on Omppu Pompusta ja kertoo ennen kaikkea omenota kantavasta puusta. Tämä on Kikka Laitinen ja kappaleensa Kanssa vanhan omenapuun.

Kuten rakkaat Rockkornian kuulijat jo varmaan panittekin merkille, täällä Puolen Suomen radiossa ei harjoiteta ikäsyrjintää. Kikkalaitisen biisissä oltiin kanssa vanhan, siis vanhan, painotan vanhan omenapuun. No seuraava omenalaulu on tätä kuultuakin vanhempi, se on nimittäin levytettyä vuonna 1970. Ihan Aatamin ja Eevan aikakaudelta se ei sentään kuitenkaan ole. Veljesyhtye The Osmonds ja heidän hittinsä One Bad Apple.

Tämä oli yhtye The Osmonds ja biisi One Bad Apple, josta sitten tämän Rockorinian jakson päätöskappaleeseen nimeltä You Got The Love. Ja kyseessä on uutuuslevy, uutuusbiisi 80-luvulla Come On Eileen -hitistä tunnetuksi tulleelta bändiltä Dexys Midnight Runners. Dexys Midnight Runnersien olemassaolo vielä vuonna 2026 on muuten meikä minältä jäänyt tyystin huomaamatta, mutta bändi siis porskuttaa.

Tämä oli musiikkiohjelma Rock Cornia. Kiitoksia seurasta. Jorma Hietamäki täällä välipuhui nämä äänitteet. Seuraavalla kerralla uudet äänitteet. Vanhojakin saattaa kyllä kuulua joukossa. Nyt sitten tästä kiirudan karaoke-laulanta tapahtumaan ja pientä harjoittelua. Oh sole mio. Tuota loppua pitää kyllä pikkusen harjoitella vielä.

0: Karjalainen syke.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukaan.

0: Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Eikö lämmitin toimi? Hyytyykö akku? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla. Huoltaa ja korjaa polttoainekäyttöiset lisälämmittimet kaikkiin automerkkeihin. Asennamme myös moottorin ja sisätilan lämmittimet sekä akkujen ylläpitovaraajat. Auto Experten. Eläköön auto.
3: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
2: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Kolarikulma on kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.
4: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Mä syön aamupalaa, vaik tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaik tuntuu, et mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa. Mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiöitä.

tuntuu, et mä delaan. Mitä väli oli meidän töillä? Ura näkymillä titteleillä. Tiesin, et mättää, mut pitik sun jättää. Mä näppäilen vielä, mut sä et oo siellä. Enää suutelen pullon koulaa. Tuli tunnelma, päätin laulaa. Vastaajasi, I love you. En enää vierellesi tuu.

rakkaat kuulijat. Sellaista rupesin tuossa miettimään, että me ihmiset, me ollaan aika uteliasta porukkaa. Aina pitää saada tietää kaikki mahdollinen. Esimerkiksi, jos nyt ajatellaan, nyt on viikonloppu, juttelet vaikka huomenna jonkun ystävän kanssa, että no mitä teit viikonloppuna, ja sitten ystävä vaikka sanoo, että no olin diskossa, ja sitten kyselyt jatkuu, että jaa, no ketäs siellä oli, ja sitten alat ehkä luettele, että no siellä oli Artsi, ja sitten siellä oli Kati, ja Siiri, ja Sofia, ja Ernesti, ja ketäs kaikkea siellä nyt oli. Siellä oli näitä perustyyppejä, ja no minkälainen meininki siellä oli. No siellä oli sellainen meininki, ja tommonen, ja ihminen jotenkin, se yrittää hahmottaa jotenkin, kuvitella päässään, että okei, no minkälaista siellä oli? Mä en ollut siellä. Olisiko mun kannattanut olla siellä? Miksen mä ollut siellä? Olisinko mä lopulta halunnut olla siellä? En välttämättä. Ja uteliaisuudesta on kysymys myös tässä ohjelmassa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää. Ja tämän ohjelman tunnusmusiikin laulaa muuten Litku Klemetti. Kuulit sen noin minuutti sitten, ennen kuin alkoi nämä horinat. Ja horinoiden takana on ihminen, jonka nimi on tänäänkin Arttu Seppänen. Tervetuloa mukaan.

0: kans gay sojen. Me hilluttiin.
1: Jos ehdit alkuspiikin aikana jo miettiä, että onko se Arttu seonut nyt lopullisesti, niin en ole. Ainoastaan 70%. Tämä oli 7 seinähullua veljestä, Kake, Vode ja mä. He olivat siellä Tokiossa, sakea nautittiin ja niin edelleen. Vuodelta 1984 tämä hienous. Toki moni varmasti tarkkakorvainen osasikin sijoittaa tällaisen kappaleen 80-luvulle ilman muuta. Ja pysytäänpä 80-luvussa myöskin seuraavan jännän harvinaisuuden äärellä.

Jos pitäisi veikata, niin veikkaan, että tämä on yllättänyt monet radiokuuntelijat tänään. Tämä oli nimittäin varhaista Tauski Peltosta vuodelta 1986. Puistotie oli tämän kappaleen nimi ja sen oli tehnyt Risto Asikainen ja Esko Ego Toivonen. Olen aiemmissa lähetyksissä puhunut muun muassa viime viikolla Steel City-yhtyeestä ja Risto Asikainen ja Esko Toivonen, hehän olivat tosiaan Steel Cityn voimakaksikko. He olivat tämän kappaleen taustalla. Steel Cityä toki ei enää tässä vaiheessa 80-luvun puolivälissä ollut moneen vuoteen enää ollut olemassakaan, mutta kaksikko teki yhdessä kuitenkin musiikkia ja Risto Asikainen tietysti tunnetaan vaikkapa Nylon Beatin taustalta. No joo, oli varmaan ensimmäinen kerta, kun Jytä ja Iskelmä lähetyksessä on soinut Tauskia. Saa nähdä, onko viimeinen kerta. En lupaa mitään. Näissä hommissa sellainen ei kannata. Olen huomannut sen. Seuraava valinta on melkoisen outo myös.

crazy meno. Kukapa olisi arvannut, Erkki Liikanen, hänen kappaleensa Remu, ihan Erkki Liikasen omaa käsialaa tuotannosta vastasi Aarno Raninen. 1975 oli vuosi, RCA-levymerkillä, no siellähän Raninen noihin aikoihin rellesti. Mahtavaa musaa. Joskus Jytä ja Iskelmaa alkuaikoina soitin tätä DJ-keikolla itse asiassa aika paljon, ja sen perään usein soitin tämän seuraavaksi kuultavan kappaleen, joka on myöskin vähän tällainen funkkaava, mutta oli ilo laittaa tämä radioaalloille tulemaan, koska en ole itsekään vuosiin kuullut tätä kappaletta, ja veikkaanpa, että ei ole kyllä radiossakaan soinut, jos lie koskaan. Vaikka tämä on tavallaan hittisinglen B-puoli, tässähän on A-puolella Erkki Liikasen huomattavasti tunnetumpi kappale, Evakko Reki. En tiedä, kuinkahan moni Evakko Reki-singlen ostaja on aikanaan laittanut myös tämän B-puolen pyörimään, mutta jos on laittanut, niin voisin olla ihmetystä kerrakseen. Hurriganesistahan siinä lauletaan ja rumpujen soittamisesta tietysti, mutta tämä seuraava kappale ei ole kuitenkaan Hurriganesia.

Kuuntelet kaikkien iskelmäjanoisten sankaria, eli Arttu Seppästä. Ja tämän ohjelman nimi on Jytää ja iskelmää. Ja äsken levylautasella oli muuan Kari Jalkanen. Niin etikettiin on painettu vuonna 1972, sillä siitä meni vielä hyvä tovi, ennen kuin kansa tunsi hänet paremmin nimellä Kari Tapio. Tämä oli tosiaan Kari Tapion ensimmäinen single ja sen B-puoli, Niskavuoren nuorimmainen. Olen joskus aiemminkin soittanut tämän radiossa, mutta tämä on myös sellainen kappale, joka ei ole kyllä liikaa radioaalloilla kulunut, että kestää kyllä soittaa vaikka useammankin kerran. Sopii erityisesti hyvin sen Erkki Liikasen remun perään. Tuohon aikaan Kari Tapio oli enemmänkin Danillä kiertueella roudarina ja tällaisena käärmeenhoitajana vähän huonolla menestyksellä. Toki sekin on sitten aikamoinen story, mutta ei mennä siihen nyt. Mä kerroin sen silloin aikanaan kyllä, että se on monille varmasti tuttu. Ehkä voidaan palata siihen taas joskus myöhemmin. Käärmeet ovat hienoja. Nyt rauhoitetaan vähän tunnelmaa. Mä en tiedä, tunnetteko te sen, mutta mä ainakin tunnen, että nyt tarvitaan vähän jatsi-iskelmää.

täytyy myöntää, että ei tule montaakaan suomalaista ihmistä mieleen, joka olisi ollut sekä miekkailija että iskelmälaulaja. Se oli Barbara Helsingius. Tämä kappale oli Tie onneen, alkuperäiseltä nimeltään The Young Land, ja vuosi oli 1968. Aikamoista. Mitäs tohon sanois? Ei varmaan Barbara Helsingius ole ihan hetkeen soinut radioaalloilla. Hän menehtyi vuonna 2017. Eli aika pitkän elämän, olisi samana vuonna täyttänyt myöhemmin syksyllä 80 vuotta, 27. syyskuuta. Eli aika lailla näihin aikoihin. Terveisiä vaan Barbaralle sinne jonnekin. Täällä Jytää ja Iskelmässä edelleenkin soi. Seuraavaksi vähän paukutella.

erittäin jännittävä tunnelma tuossa kappaleessa. Aina jaksaa yllättää. Se oli Iiris Rautio. Kappale oli Bang Bang. Tuoreeltaan vuonna 1966 suomeksi tehty kappale, jonka esitti tietenkin alun perin Cher, Sonny Bonon kirjoittama kappale. Enpä tiedä, milloinka toikaan on viimeksi radioaalloilla soinut. Eipä tiedä tästä seuraavastakaan. Sellaista on jytää ja iskelmää. Aina saa yllättyä

Ei voi mitään, mutta kyllä 60-luvun levyt on vaan mahtavia. Niin äänitysteknisesti kuin meiningiltään. Ei tällaista vaan pysty jäljittelemään enää nykylaitteella, vaikka kuinka yrittää. Tämä oli Tuula ja Paula vuodelta 1962. Lover Please oli tämä kappale. Harvinaisuus myös tämäkin. Nyt loikataan 60-luvulta kuitenkin seuraavaksi parikymmentä vuotta eteenpäin.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on edelleen Jytää ja iskelmää. Siinä meille edellä lauloi tietenkin Karola tai Karula. Hänen viimeinen studioalbumi Sydämeen jäi soimaan blues on minulla käsissäni täällä studiossa. Tämä on upea myöhäiskauden levy. Tässä on vähän mystinen tunnelma. Jos pitäisi kuratoida semmoinen autossa kuunneltavaa musiikkia, niin mä tämän Karolan kaipuun ehdottomasti laittaisin sinne. Se tossa äsken tosiaan soi. Winter Saga alkuperäinen kappaleen nimi. Tässä on tiettyä haavoittuvuutta tässä Karolan viimeisellä levyllä. Se on aina viehättänyt mua tosi paljon. Artistien viimeisissä levyissä on usein sellainen jopa aika kohtalokaskin tunnelma mielestäni. Mutta kuten Jytässä ja iskelmässä usein, niin seuraavaksi todellakin tunnelmasta toiseen.

Mä oon aina tästä levystä vitsaillut, että tää on Kai Hyttisen kuulosta Arto Nuotiota. Ja sitä se todellakin on. Tää on Arto Nuotio, kun nuori on, luova käännös kappaleesta Amore No, vuodelta 80. Tää on aika hieno tää Arto Nuotion diskolevy. Tässä on sellainen fiilis, että on menty studioon ja haluttu tehdä sellainen oikein kunnon niin kuin tyylikäs kotimainen diskolevy. Tässä on ihan sikana porukkaa tässä levytyksellä, pitkä lista. Siinä vaikka äskeisessä kappaleessa tenori ja alttofonia soitti Erkki Välillä ja kitarassa oli Ilpo Murtojärvi. Kovaa meininkiä kerta kaikkiaan. Aina tulee hyvälle tuulelle, kun laittaa tämän levyn soimaan. Iso meininki. Se on kyllä kiva. Ajattelin, kun tuossa ensimmäistä kertaa tuli laitettua Erkki Liikasta Jytä ja Iskelmä radioon, niin ajattelin, että no perhana. No pitäisikö laittaa kuitenkin toinen? Nimittäin tässä ihan hiljattain löysin tämän single, joka on tämmöinen Erkki Liikas harvinaisuus, niin antaa mennä nyt vaan kerta kielon päälle. Eikä kukaan edes kielon.

aika tiukka meno. Ja onhan siitä nyt, tai siis onhan se ihan itsestäänselvyys, jos Erik Lindströmin orkesteri vuonna 1971 pistää tulemaan, niin no, mitäpä muuta voi olettaa. Tämä oli Erkki Liikanen ja Heput, Kuljen kuljen. Proud Mary suomeksi totta kai, ja noita Proud Mary-versiointeja kyllä riittää, niitä on suomeksikin ainakin pari erilaista, mutta eiköhän tässä lähetyksessä riitä ihan nyt vaan yksi. Se oli tosiaan varhaista Erkki Liikasta. Ja tämä seuraava menee sitten 60-luvulla, vähän lasketaan kierroksia.

Viktor Klimenko, Olet rakkain. Ja sehän oli tietenkin Beatles-musiikkia. And I Love Her, vuosi 1964, Beatlesin Hard Day's Night-levyltä. Ai että. Tosta on olemassa muitakin käännöksiä. Luulen, että suurin osa ihmisistä tietää tämän Topi Sorsakosken ja Agentsin tekemän version tästä kappaleesta, joka on myös todella hyvä sovitus. Mutta on tämä Viktor Klimenkon ja vielä toi 60-luvun tunnelma, niin ai että, siinä on kyllä jotain, mikä menee kyllä meikäläisen suoniin virtaamaan suoraan. Loistava tulkinta ja upea, tuommoinen aika vähäeleinen sovitus suorastaan. Nakke Johansson asialla siis. Ja tunnelmasta toiseen. Se on ollut tämän illan teema näemme ja jatketaan sillä kyllä ihan loppuun asti.

0: kuorma kuinka tahansa, lentäen, laivalla, junalla tai autolla. Tässä teille todellinen lomailijan toivemaa. Ei passia, ei viisumia, ei kielivaikeuksia. 240 hotellia, 35 motellia, loistava tieverkosto. Hyvät liikenneyhteydet maan joka kolkkaan. Pohjoisessa retkeilyä ja talviurheilua, yli 30 hiihtokeskusta, 17 hiihtohissiä, laturetkiä, takkailtoja, tanssia.
1: Anteeksi, mutta saisinko kysyä...
0: Maan eteläosissa merta, rantoja, tennistä, purjehdusta.
1: Anteeksi, saisinko kysyä...
0: Loistavat mahdollisuudet solmia kansainvälisiä suhteita, sillä maassa vierailee vuosittain yhä kasvavat määrät ulkomaalaisia turisteja.
2: What a wonderful country.
1: Anteeksi, mutta saisinko kysyä, missä tämä tällainen lomamaa oikein sijaitsee?
0: Lomamaa. Hyvänen aika, minähän puhun koko ajan Suomesta. Oma maa, lomamaa.
3: No niin. Kyllähän mainoksiakin täytyy laittaa sellaisiin paikkoihin, minne ne ei yhtään sovi. Eli esimerkiksi radiolähetykseen. Mä en oikein tiedä mitä. Mä puhun kaupallisella kanavalla tällaisia asioita. No joo, nyt meni ehkä vähän sanat sekaisin, mutta... No, olen soitellut DJ-keikolla näitä levyjä. Ehkä se siellä toimii paremmin siinä kontekstissa, kun olen sanonut, että laitellen mainoksia sinne, minne ei kuulu. Mutta no, tämä nyt ei ollut kauhean akuutti. Tämä mainos oli jostain yli 60 vuoden takaa. Ostin tämmöisen Päivi Paunun Oi niitä aikoja -singlen ainoastaan sen takia, koska tässä sanottiin, että tämä puoli sisältää mainontaa. Soitetaan kerran illassa. Audiolevy. Tämä on ollut siis jukeboksiin tehty aikanaan, että... Se sitten pyörähtää kerran sieltä käyntiin illassa. No joo, nyt se pyörähti täällä tänään. Ja sitä ennen kuultiin ehkä mun oma Italo-disco-käännös, klassikko, suosikki. Leena Vanamo, Viet itse kontrolli, eli Laura Bernikan Self Control. Moni tietysti puhuu aina Meiju Suvaksen versiosta, mutta täytyy sanoa, että tämä Leena Vanamon oli muistaakseni ihan ensimmäinen ja on mielestäni kyllä ehdottomasti paras. Ja tämä on myöskin samalla maailman paras jytä- ja iskelmää radio-ohjelma ja tiettävästi tietenkin myös ainoa sellainen. Ja se päättyy tämän seuraavan kappaleen myötä. Ja minä haluan kiittää niin paljon jälleen kerran, että olet tehnyt elämäsi parhaan päätöksen viettämällä tunnin aikaa kanssani kuunnellen radiota. Se on kaunista istua ja kuunnella, mitä toosasta tulee. Onko se hienompaa? Ja ymmärrän myös täysin, jos... Laitat muten päälle aina, kun minä alan puhumaan ja kuuntelet ainoastaan biisit. Se on tosi ok. Minä näytän peukkua. Minä olen Arttu Seppänen, tämä oli Jytä ja iskelmää. Kuullaan taas ensi viikolla. Moi moi!

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. I close the door.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: She was on the 16, on the 16.